سعید کرمانی.

کردم خب بگو چطور. میپیچه صدات باز تو گوشم، تعداد صداها انگاه

نمیدونی چه حالیه، بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره. نمیدونی چه حالیه، بدونی اون نمیاد و دلت بازم امیدواره. دلت بازم امیدواره. عجب

مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید آهنگ آخر رو بخونم و به همه شما شب بخیر بگم. قربون همگیتون برم. مرسی.

پلک بسته چشمانم گلاب پاش صبح گلاب سفید روز را می پاشد و بال رنگین پرنده خیالم را در کوری داغش می سوزاند و مرا از خواب سبز آرامش به صبحی بی حوصله و دلتنگ می کشاند.

و من تنها میمانم، چشمان پر از پرسش بی پاسخ روز با من غریب است و من تنها میمانم. کاسه لبریز از رقابت روز، نبرد دستی با دستی دیگر برای یک سکه بیشتر یا کمتر، با من غریب است و من تنها میمانم.

عشق شب لحظه های بی حوصلگی را اندازه می گیرم تا شب چادر زیبای سکوت را بر سر دشت بکشاند و عادت مهربان آرامش را به خانم بیاورد.

0: ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن. اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم بخش، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
1: از علی صدرزاده میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم به نظر میرسه که در هواپیمای حامل او به سمت واشنگتن در حال گفتگو با خبرنگاران هست. از جمله خبرگزاری رویترز در خبری کوتاه گزارش میده که آقای ترامپ گفته که با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال مشکلی نداره، اما آقای ترامپ گفته که این باید یک تعهد واقعی باشه. از اون سو عباس عراقچی در صحبت‌هایی گفته که ایران پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کرده که نشون میده دولت آمریکا برای ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه آماده است. صحبت‌هایی است که در همین دقایق گذشته منتشر شده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره صحبت‌های آقای ترامپ در هواپیمای حامل او با خبرنگاران داشته باشیم به اطلاع شما میرسونم. اما سری بزنیم به داخل ایران. می‌خوایم از روزنامه‌نگاری بیشتر صحبت بکنیم، اما پیش از اون یک خبر. بنیاد رسانه‌های زنان IWMF برندگان 37مین دوره جوایز سالانه شجاعت در روزنامه‌نگاری رو اعلام کرده و دو روزنامه‌نگار در ایران، الهه و الناز محمدی، دو خواهر از دو روزنامه مختلف، برنده از جمله برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری 2026 شدند. بیشتر در این باره در گزارش فرشته غازی بشنوید.
2: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: از فرشته غازی میشنیدید. قطع 77 روزه اینترنت، مشقات اقتصادی که به اصطلاح تعدیل نیروی کار روزنامه‌نگاری، فشارهای امنیتی و همچنین مهمترین مورد شرایط جنگی، اینها همش شرایطی است که روزنامه‌نگاری در ایران امروز باهاش مواجه هست. می‌خوایم بیشتر درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم با رضا معینی، روزنامه‌نگار فعال حوزه رسانه که از فرانسه همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدند. آقای معینی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. این وضعیت کنونی روزنامه‌نگاری در ایران رو چگونه می‌بینید؟ شما به هر حال سال‌ها در سازمان گزارشگران بدون مرز لحظه به لحظه دنبال کردید در طول سال‌های گذشته این وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو، و حالا با چنین

0: شرایطی چه تصویری از روزنامه نگاری در ایران میتونید به ما ارائه بدید؟
1: سلام بر شما و شنوندگان ارجمند و همکارانتون در این برنامه. واقعیت اینه که در چند کلام شما و همکارتون به این مسئله اشاره کردین، اما من به این جایزه میپردازم و نخست با آن آغاز میکنم که به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخست آن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارن به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن، از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، به جز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گام هایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت، چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
0: آقای معینی، پیش از این که به گام ها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
1: من گفتم که در تاریخ ما این به صلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام‌های مؤثرتری برای حل مشکل‌ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه‌نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه‌نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب و سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
0: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ در آن سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی، نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش. به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
1: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آنکه بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من موثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانی، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
0: سپاسگزارم. رضا معینی در فرانسه که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودی تا چند دقیقه از روزنامه نگاری و روزنامه نگاران بگیم. در روز 77 قطع اینترنت هستیم. اگر که روی وبسایت رادیو فردا شمایی که دسترسی به اینترنت دارید نگاه بکنید، قطع اینترنت در ایران 76 روز و 4 ساعت ازش میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو دقیق نمیپذیره و هیچ نهادی نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفته واگذاری اون چیزی که به عنوان اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی میشناسیم به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و اما به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
2: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران، در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. برای شما که دسترسی به اینترنت دارید، صفحه ویژه قطع اینترنت در ایران رو میتونید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. در اونجا گزارش‌های متنوعی، گفتگوها و برنامه‌های از جمله پادکست لایه هفتم رو میتونید در این صفحه بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، ما اینجا از طریق رادیو و امواج رادیویی شما رو به روز خواهیم کرد.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در فرانسه فستیوال فیلم کن در جریان هست و اصغر فرهادی که پنجمین حضور خود رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه میکنه، امروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرد. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره اون چی میگن؟ بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
4: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
5: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم. کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
4: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیو صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
6: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence, n'est pas.
4: Isabelle Hooper, هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
7: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
8: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلمسازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
4: در قصه های موازی دزد دستنوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
9: آدم، انشانته.
10: Pourquoi t'as fait ça?
9: Je voulais la connaître.
11: Mais ça devient chaud là.
10: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
4: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیو صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
12: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری را یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
4: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
13: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
4: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه خبرگزاری فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
5: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می‌نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم. یه مقداری هم پیش رفتیم، از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم میدادم میخوندن همه احساس میکردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم، به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم. آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
4: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست، و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت، ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
4: این کارگردان که اکنون 54 سال است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
5: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هر چقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
4: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
0: از داستان‌های موازی اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی میشنیدید در گزارش مصطفی خلجی، گزارشی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 هم نزدیک میکنه. در دقایق گذشته از طرف ایران عباس عراقچی وزیر خارجه در حال صحبت کردن بوده. در سوی آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به برخی سوالات خبرنگاران در هواپیمای حامل رو به سمت پایتخت آمریکا در حال صحبت کردن بوده. عباس عراقچی میگه پیام‌هایی از آمریکا برای ادامه مذاکرات دریافت شده. میگه که اینکه گفته شده ایالات متحده پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را رد کرده مربوط به چند روز پیش بوده، زمانی که آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست. اما به گفته عباس عراقچی پس از اون دوباره از طرف آمریکایی‌ها پیام‌هایی دریافت کردیم. با این خبر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
14: با اعلام ساعت 15 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عباس عراقچی از کشتی‌ها خواست برای عبور از هرمز با ایران هماهنگ کنند. پوتین به زودی در سفر به چین درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو می‌کند. و نشست بریکس با اختلاف اعضا درباره خاورمیانه پایان یافت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشتی‌ها خواست برای عبور از تنگه هرمز با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند. عباس عراقچی روز جمعه در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو بار دیگر تاکید کرد تمام کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند بجز آنهایی که در وضعیت جنگی با ایران قرار دارند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران پیامدهای تحریم‌های آمریکا را درک می‌کند گفت جمهوری اسلامی به واشنگتن اعتماد ندارد و تنها در صورت جدی بودن طرف آمریکایی آماده مذاکرات است، در حالی که وضعیت تنگه هرمز همچنان در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد شرایط این آبراه بسیار پیچیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز مایع و بسیاری محصولات دیگر در جهان است که در ماه‌های اخیر به دلیل تنش‌های منطقه‌ای در کانون نگرانی‌های امنیتی قرار داشته است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جی پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جی پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چهارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت، اما همچنین درباره مسائل بین المللی نیز گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و دیدار او با شی جی پینگ در پکن توجه گسترده را در سطح بین‌الملل به خود جلب کرده است. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. نشست سالانه وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو به دلیل اختلاف‌های نظر اعضا درباره وضعیت خاورمیانه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. روز جمعه در پایان این نشست سالانه هند به جای صدور بیانیه مشترک بیانیه ریاست منتشر کرد. در این بیانیه بریکس نگرانی خود را نسبت به اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک جانبه که مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است ابراز کرده است. همچنین در این بیانیه بر حقوق و آزادی‌های دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تاکید شده است. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده و اندونزی است. رویترز نوشت جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ اخیر در دو سوی مقابل قرار دارند و جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. نسبلاکس نهاد رصد جهانی اینترنت با اعلام اینکه قطع اینترنت در ایران وارد 77 روز شده است میگوید این وضعیت خطری نوظهور برای سلامت روان عموم مردم ایجاد کرده است. این نهاد بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت در ماهای اخیر شده است. این نهاد میگوید در پی تداوم قطع اینترنت در ایران، بخش زیادی از مردم از ارتباطات آنلاین و تعامل با جهان محروم شدند. حکومت ایران اینترنت را 9 اسفند ماه روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرد. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت تحت عنوان پرو که برخی طبقات دادن کرد که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. امارات متحده عربی اعلام کرد پروژه خط لوله نفتی غرب شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه ابوظبی، این خط در حال اجراست و قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده است. سپاس که شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
15: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پروازه.
1: و این لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم تیم ملی ایران.
1: آقای خسروشردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: با عرض خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامی و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن، به هر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگر هم میشناسیم، حالا شاید در نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج تارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عزم میخوام نوکر این سیستم هم. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم دارد. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیه مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن، اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداد.
3: آقای زرقامی کشته خودشون، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسای دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-21-12-22-484. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-21-12-24-84 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دور قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از منویات حاکمیت هست رو بیاره بکنن. حالا ممکنه بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
4: آقای خصوص جدی صحبت های
5: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده،
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال، حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کردی

0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.

0: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: امروز جمعه 15 می 25 اردیبهشت سفر ترامپ به چین به پایان میرسد، اما حدس و گمان ها درباره نتایج این سفر قرار نیست به این زودی به پایان برسد. هر کسی بسته به اردوگاهی که در آن قرار دارد این سفر را به نوعی تحلیل میکند. حامیان جمهوری اسلامی و مخالفان ترامپ میگویند چین به ترامپ چندان روی خوشی نشان نداده و در درگیری با جمهوری اسلامی به او کمک زیادی نخواهد کرد. و در اردوی مقابل حرف از این است که چین جمهوری اسلامی را فروخت و در رویکردی واقع بینانه منافع کلان اقتصادی مشترک با آمریکا را قربانی نفت ارزان حکومتی نخواهد کرد که یک کشتی چینی را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده است.
4: خیانت چین به ایران طی توافق بزرگ ترامپ و شی در پکن، تمام معادلات نفت و طلا تحت شعاع هستش. مورد اول، در بیانیه مشترک پکن آمریکا و چین هم صدا شدن که ایران به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشه، ولی این عمق فاجعه نیست. عمق فاجعه اینجاست که چین گفته من میخوام وابستگی اون نسبت به تنگه هرمز کم کنم و از این پس نفتم رو از تو آمریکا تهیه میکنم. این یعنی چراغ سبزی است بر فشار بیشتر به ایران. مورد دوم، با این توافق بسته شدن تنگه هرمز خونسا میشه و اون اعدادی که روی نفت در نظر داشتیم که 120 دلار برسه عملا کنسل میشه و به زودی نفت در کانال 90 دلار قرار میگیره و اگر معامله روی نفت داری حتما حواستو جمع کن.
3: دلایل و شواهد بر اینکه چین بیشتر به آمریکا نزدیک شده باشد در موضوع جمهوری اسلامی بیشتر از شواهد بر عدم همکاری آن است. مهمترین این شواهد اولین خبری است که از مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ منتشر شد و رویترز اعلام کرد که چین و آمریکا موافقت کردند که تنگه هرمز باید باز شود. چین همچنین با آمریکا توافق کرد که جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ اعلام کرد که چین گفته با نظامی سازی تنگه هرمز موافق نیست و همچنین با ایجاد سیستم دریافت عوارض هم موافق نیست و این همان چیزی است که ما می‌خواهیم.
5: He did, and it was important because the Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system, and that's our position.
3: در سمت جمهوری اسلامی هم علامت بزرگی دیده شد. رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که گروهی از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز عبور کردند. یک باج بزرگ به چین که با آمریکا همکاری نکند و رژیم را نفروشد.
6: شدم یکی از مسئولان نیروی دریایی سپاه تماس گرفت و گفت از دیشب تا همین لحظه بیش از 30 فروند کشتی با هماهنگی با مسئولان کشورمان مراجع دریایی و با تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز گذشتند.
3: این گزارش صدا و سیما مشخص نمی کند که این بیش از 30 کشتی که با همراهی سپاه از تنگه عبور کرده اند چینی بودند یا نه. اما خبرگزاری فارس و تسنیم رسانه های سپاه خبر دادند که با تصمیم جمهوری اسلامی امکان عبور تعدادی از کشتی های چینی از تنگه هرمز فراهم شده است. این کار و اعلام عبور بیش از 30 فروند کشتی در عرض چند ساعت از تنگه هرمز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی علی‌رغم تظاهر به ایستادن روی تصمیم بستن تنگه، با دیدن برخی مسائل ترسیده و به خصوص با برداشتن محدودیت برای کشتی‌های چینی، می‌خواهد به چین بگوید تنگه می‌تواند برای چین باز باشد، به امید اینکه بتواند بر مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ تأثیر گذاشته، روند آن را به نفع خود تغییر بدهد. این کار یعنی رژیم مسیر مذاکرات ترامپ و شی را به نفع خود ندیده که کشتی‌های چینی را رد کرده و این را در چندین رسانه خود هم اعلام کرده است و بیخیال نظر حامیانش شده که تنگه را بسته می‌خواهند بدون عبور حتی یک کشتی. معلوم است که رژیم از ترس معامله ترامپ با شی بر سر ایران عبور کشتی‌های چینی گیر افتاده در تنگه هرمز را آزاد اعلام کرده، ولی در عین حال یک کشتی پر از دام زنده که از آفریقا به امارات می‌رفته را زده و غرق کرده. 14 خدمه آن البته نجات یافتند. یک کشتی را هم از حوالی بندر فجیره امارات دزدیده به آب‌های سرزمینی ایران برده برای انتقام گرفتن از امارات. براد کوپر فرمانده سنتکام هم اعلام کرده هر 6 کشور عربی در جنگ با ایران در کنار ما هستند، نه فقط امارات بلکه بحرین، کویت، قطر، عربستان و اردن. این حرف هم آتش به جان بقایای جمهوری اسلامی زده، به طوری که تهدید کردند که تصرف کویت کار چند ساعت است مانند صدام، اما نگفتند که پس از حمله صدام به کویت چه بلایی بر سر او آمد.
7: ها من یه چیزی رو تو پرانتز بگم، اونها هم خبری که ما داریم اینه که در این عملیات پروژه آزادی همراهی نکردن، این تا اونجایی که بر ما حداقل ثابت نشده که همراهی کردن، اما تو اظهار نظرها بعضا با اونها متفاوتن، با عربستانی ها همچنان تو اظهار نظرها و اقداماتشون سعی میکنن یک جایی حتی مقابل ما اظهار نظر بکنن. من فقط میخوام
8: اظهار نظر یا اظهار وجود،
7: اظهار وجود الان میخوام یه نکته رو بهشون یادآوری بکنم. کویتی ها یادشون باشه که جمهوری اسلام ایران 8 سال در دوره دفاع مقدس 20 سانتیمتر از این سرزمین رو از دست نداده و کشوری نیست که در 90 دقیقه کل کشورش رو به عراق باخته باشه. جمهوری اسلام ایران امروزش با آغاز دوران دفاع مقدس 8 ساله خیلی متفاوته. کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه ای باختن، کل کویت رو دادن. پس لذا در اظهار نظرات سیاسیشون در مورد جمهوری اسلام ایران یک مقدار مراقبت بکنن، حد و حدود خودشون رو نگه دارن.
8: به نظر میاد یکی از
3: این صندلی نشین مجلس آمدانه فراموش کرد بگوید که صدام با چه ذلتی از کویت بیرون انداخته شد و چه بلایی بر سر ارتشش آمد. وقتی صدام کویت را اشغال کرد و کویتی‌ها آواره شدند، آمریکا به کمک آنها آمد و ستون‌های نظامی عراق زیر بمباران ائتلاف چنان نابود شدند که کویتی‌ها هنوز آن جهنم را به خاطر می‌آورند که کیلومترها جاده پر از تانک‌ها و خودروهای سوخته و اجساد نیروهای عراقی بود. به این دلیل باعث حیرت است که چطور مردان جمهوری اسلامی دیگران را با سرنوشت صدام تهدید می کنند در حالی که پایان کار صدام را همه می دانند که چگونه بود و چه شد. مردم جمهوری اسلامی در برابر چین و روسیه کرنش می کنند و در عوض برای کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس شاخوشانه می کشند. زیرا گمان می کنند آنها ضعیف و بی‌پناهند و به دلیل مساحت کمشان لقمه خوبی برای قلدری و قدرت نمایی هستند و بقایای جمهوری اسلامی می توانند دقدلی چین را سر آنها خالی کنند که به ترامپ قول دادند تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ندهند. موضوعی که درباره‌اش از شما سوال شده و خودتان هم به آن اشاره کرده اید حمایت چین از ایران است. این موضوع امروز تا چه اندازه در گفتگوها مطرح بود؟ ترامپ، درباره‌اش صحبت کردیم. وقتی میگویید حمایت، آنها که با ما در حال جنگ نیستند یا چنین چیزی. او گفت که قرار نیست تجهیزات نظامی در اختیار ایران بگذارد. این حرف بسیار مهمی است. او امروز این را گفت. این یک موضوع بسیار مهم است و این را با قاطعیت گفت. اما در این حال گفت که میدانید آنها مقدار زیادی نفت از آنجا می‌خرند و دوست دارند این روند را ادامه دهند. او مایل است تنگه هرمز باز بماند. من گفتم ما آن را نبستیم. آنها بستند و بعد ما جلویشان را گرفتیم. جالب است. او شوخی کرد و گفت پس آنها بستند و بعد شما جلویشان را گرفتید. اما آنها دوست دارن تنگه باز باشد. در واقع خودشان جمهوری اسلامی آن را بستند. او از این موضوع خوشش نمی آمد که بابت عبور عوارض گرفته می شود. نمی دانم واقعا اینطور هست یا نه. نمی دانم چه کسی قرار است این پول را بپردازد. اصلا پول را کجا می گذارند؟ کشور کاملا نابود شده. اگر عوارض می گیرند این پول کجا می رود؟ طبق آنچه ترامپ میگوید چین حاضر نشده خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کند، اما حمایت نظامی را متوقف کرده و با اینکه آنها تنگه هرمز را ببندند هم مخالفت کرده است. بر این اساس میتوان انتظار داشت که چین پشت جمهوری اسلامی را در این مرحله در موضوع تنگه هرمز خالی کند و به قطعنامه باز کردن تنگه رأی ممتنع بدهد. از پیشنویس این قطعنامه تا قبل از سفر ترامپ به چین 112 کشور حمایت کرده بودند و امروز در آستانه ترک چین توسط او 26 کشور دیگر هم اضافه شدند. بسیاری از ناظران انتظار دارند که در صورت تصویب این قطعنامه یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشکیل شود که نشانه های آن در اعزام ناوهای فرانسوی و بریتانیایی به منطقه مشاهده شده است. درباره روسیه هم با توجه به اینکه هیچ وفاداری به هیچ متحدی ندارد، بعید نیست که با یک امتیازگیری نهایی در مورد اوکراین کارت رژیم را واگذار کند. پوتین چند روز پیش گفت فکر می‌کنم جنگ اوکراین رو به پایان است. آیا ترامپ با صبر و حوصله توانسته از غوره حلوا بسازد و کاری کند که همه به او بپیوندند، از کشورهای عربی تا اروپا و از چین تا روسیه؟ اگر اینطور باشد چقدر جالب است تماشای حال مردان جمهوری اسلامی که تازه از عزیز جعفری خود رونمایی کردند که برای آمریکا پیش شرط بگذارند.
9: این دفعه پیش شرط قائل بشیم، یا به عبارت دیگه دشمن اون چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار دارین، انجام یه سری اقدامات اعتماد ساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمی کنه، مثل مثلا قضیه پایان جنگ
10: و عدم تهدید نظامی.
9: آره. و یا بعضی هاش هم باید اقدام انجام بده، مثل آزاد کردن پولای بلوکه شده ایران. خب پس ما مواجه هستیم امروز با این تغییر رو. قبلا نبود این در مذاکرات که ما پیش شرط بذاریم یا اقدامات اعتماد ساز. خب حالا که این بی‌اعتمادی رو دشمن نشون داده و همه دنیا هم بر ثابت شده، این حق ماست که این پیش شرط رو بگذاریم و این به معتقد باشیم که بایستیم پاش تا این اقدامات اعتماد ساز رو انجام بده، بعد وقت وارد فاز بعدی، وارد گام بعدی مذاکره رو بقیه موارد از جمله مثلا بحث هسته‌ای و اینها بشیم که بعد ببینیم چیکار بکنیم. تا اینو انجام نده این نمیشه.
3: این حرفا اگر واقعی باشد یعنی دعوت به جنگ، و اگر چین حاضر به حمایت تمام و کمال از جمهوری اسلامی نشود، کار جمهوری اسلامی این بار در جنگ بسیار دشوارتر خواهد شد. در کانال 14 اسرائیل مطرح شده که رژیم ایران به شدت به پول نیاز دارد و در حال انجام تماس‌های مخفی و مستقیم با دولت ترامپ است. تایید این موضوع هم گله و شکایت حمید رسایی نماینده جبهه پایداری می‌تواند باشد از اینکه آنها را در جریان مذاکراتی که در حال حاضر در حال انجام است قرار نمی دهند. رسایی گفته چرا مذاکرات محرمانه است و به ما چیزی نمی گویید؟
11: ما دلیل اینکه مذاکرات محرمانه است نمیدونیم چیه. ما نمیدونیم چرا پیشنهادات ایران به آمریکا به دشمن ملت ایران دشمن خبر بده، ولی ما نمیدونیم مردم و حتی خود مردم خبر ندارن. خب ما ایشو محرمانه میکنیم چون میخوایم دشمن نفهمه. وقتی داریم با اصل دشمن مذاکره میکنیم دیگه چه ضرورتی داره که محرمانه باشه؟ ما محرمانه میکنیم چون یک خطای صورت گرفته، یک نقصان وجود داره، یه ضعفی وجود داره و دوست وقتی بفهمون ناراحت میشه، عصبانی میشه. خب اینجا هم که قاعدتا اینطوری نیست، قاعدتا همه اصول رو رعایت کردن، شروط رو رعایت کردن، همه این پیوندهایی که رهبر انقلاب گفته و مردم در میدان اونا رو مطالبه میکنن اینا رعایت شده بود. پس دلیل نداره به خاطر ناراحتی دوست ما محرم رو بکنیم. اساسا رهبر انقلاب فرمودن که مردم با شعارهاشون در میادین روی نتیجه مذاکرات تاثیر میذارن. وقتی که مردم نمیدونن پیشنهاد ایران و آمریکا چیه، چجوری باید این تاثیر بذارن؟ این سوالات جدیه و ما تا الان جواب نگرفتیم.
3: حمید رسایی در ادامه میگوید مجلس هم به همین دلیل همچنان تعطیل است تا امثال او نتوانند از تریبون مجلس نعره بکشند و در کار مذاکرات پشت پرده اخلال کنند. منظور او هم از مردم جماعتی است که نظام به عنوان حامی و سیاهی لشکر به خیابان می آورد.
11: چند بار بیانیه و نامه نوشته شده به هیئت رئیسه و رئیس محترم مجلس و ازشون توضیح خواسته شده و تاکید شده که جلسات شروع بشه اما نشده تا الان. و نماینده ها تصمیم دارن که اگر این روال ادامه پیدا کنه یه تصمیم جدی دیگه بگیرن که حالا بعدا اعلام میکنیم اون رو. اما به هر ترتیب منتظریم که پاسخ هیئت رئیسه مجلس رو در این باره بشنویم که چرا به 9 و 13 روز جلسات تشکیل نشده و چرا برای انتخابات هیئت رئیسه میخواد جلسات تشکیل بشه. آیا برای هیئت رئیسه انتخاب شد بعدش دوباره برای مجلس تعطیل شد؟ اینا باید خیلی رو کلاس و پوشکنده به مردم و نمایندگان مردم توضیح بدن. من خیلی تلاش کردم تا این موضوع رسانه‌ای نشه. ما خیلی خصوصی صحبت کردیم، تذکر دادیم، رفتیم پشت در اتاق و اون سوال کردیم و الان جوابی ندادن و مجبور شدیم که این موضوع رو رسانه‌ای کنیم.
3: رسانه‌ای کردن این موضوع یعنی رسوا کردن تیم قالیباف و کسانی که پشت پرده به مذاکره مشغولند و به ترامپ پیغام و پسخام می‌دهند. حمید رسایی می‌ترسد که آنها ناگهان چیزی را اعلام کنند که از نظر آنها شکست محسوب می‌شود، مثل تحویل اورانیوم‌ها. برخی از ناظران می‌گویند احتمالاً در هفته آینده می‌شنوید. نه، چین به ما فشار نیاورد. سازشکاران و خیانتکاران غرب زده داخلی 460 کیلو را دادن بره. علاوه بر مشکلات اقتصادی رژیم که روز به روز شدیدتر می‌شود، سایه جنگ هم بعد از سفر ترامپ به چین دوباره بازگشته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید مأموریت ما کامل نشده و اگر اهداف مورد نظر تأمین نشوند، مجبور به حمله دوباره خواهیم بود. با این حال مأموریت ما هنوز به پایان نرسیده است. ما باید دستاوردهای این نبرد را تکمیل کنیم به شکلی که تضمین شود ایران دیگر هرگز به تهدیدی علیه موجودیت کشور اسرائیل، نیروهای ایالات متحده و کل جهان آزاد در نسل‌های آینده تبدیل نشود. همانطور که قبلا هم گفتم، ما برای این احتمال آماده هستیم که شاید حتی به زودی لازم باشد دوباره وارد عمل شویم تا تحقق این اهداف را تضمین کنیم. خبرگزاری اکسیوس هم گفته ترامپ ممکن است بلافاصله پس از بازگشت از چین گام بعدی خود را در ایران بردارد. اکسیوس گفته یکی از گزینه‌های ترامپ پس از بازگشت از چین از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز است. گزینه دیگر ترامپ حمله به زیرساخت‌های ایران است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی برای رژیم هیچ خوب نیست. آنها ظاهراً صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، اما گویا به شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به موفقیت قاطع محاصره اقتصادی علیه رژیم، با اطمینان اعلام کرده جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای اقتصادی و محدودیت صادرات نفت در آخرین مراحل ضعف و فروپاشی قرار دارد. او که روز پنجشنبه 14 می با شبکه NBC حرف زده گفته در 3 روز گذشته هیچ بارگیری در تأسیسات نفتی خارک انجام نشده. او گفته ما معتقدیم مخازن ذخیره سازی آنها پر شده و دیگر نمی توانند نفت را روی آب ذخیره کنند. هیچ کشتی خارج یا وارد نمی شود و به زودی مجبور خواهند شد تولید نفت را کاهش دهند. به سنت افسوده تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد این روند در حال وقوع است و تاکید کرده این یک حکومت شیطانی است. تا اینجای سال بین 30,000 تا 40,000 نفر را کشتند که بسیاری از آنها معترضان مسالمت‌آمیز بودند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته چگونه با چنین حکومتی برخورد می‌کنید؟ از نظر اقتصادی آن را تحت فشار قرار می‌دهید و ما معتقدیم به نقطه‌ای رسیدند که سربازانشان حقوق دریافت نمی‌کنند و قادر نیستند ذخایر تسلیحاتی خود را از خارج تأمین کنند. اهالی جمهوری اسلامی اما راه‌های زیادی برای جبران بلدند. پس از اینترنت پرو حالا آنها سعی دارند گران کردن بنزین را آزمایش کنند با وجود تمام خطراتی که دارد و ممکن است باعث اعتراضات شود. حمید رسایی پس از افشاگری درباره مذاکرات محرمانه یک افشاگری دیگر هم علیه دولت و تیم حامی مذاکره کرده و آن برنامه آنها برای گران کردن بنزین و رساندن قیمت بنزین به لیتری 20,000 تومان است. او گفته دولت قصد دارد میزان سهمیه ماهانه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی را کاهش بدهد و قیمت بنزین 5000 تومانی را به 20,000 تومان برساند. مردم از کمبود بنزین کلافند که این کلافگی با گران شدن بنزین مضاعف خواهد شد.
12: چقدر منتظر بنزین بودی خدا شد؟
13: یک ساعت منتظر این بنزین بودیم که یه بدبختی برق صاحب شه. ثابت برقی که حقمونه، آبی که حقمونه، بنزینی که حقمونه. دولت بخوره، امثال دولتی ها بخورن، آقایون که میرن جون فدا برن بخورن. او وقت ما ها اینجا زجر میکشیم، اینا رو باید مردم دوشیم.
3: در این مکالمه خشم، نارضایتی و پریشانی مردم عادی در قالب کنایه های آنها به حکومت و حامیانش به وضوح قابل شنیدن است.
12: آقای امیر سرچمی برقکار مهم میخواسته بره سر مزرعه برق موه درست بکنه. یک چقدر معطل بودی؟
13: الان یک ساعت تو گرما معطل.
12: یک ساعت معطل بوده، بنزین گیرش نمیده. تمام جا رو گشت، ما رفتیم تا برازون رفتم بنزین برات آوردم. ولی خب
13: اینم از برکات داشتن یه حکومت عادله.
12: خیر ایشالله، به قول نزدیکیم آقای امیر.
13: بله بله، اول راهمونه. خدا بخواد ما از این بیشتر حقمونه.
12: ما خود
13: ما باید به مقام انسانیت برسیم
12: ایشالله.
3: حامیان جمهوری اسلامی واقعا در فکر رسیدن به قله هستند و خیال می‌کنند تا آن راه زیادی نمانده است. آنها درد مردم را نمی‌بینند و شاید هم می‌بینند، ولی فکر می‌کنند برای رسیدن به قله مردم باید تحمل کنند. قله آنها جایی است که گمان می‌کنند با ایستادن در مقابل آمریکا و ادامه جنگ به آن می‌رسند. مهدی خانعلی‌زاده کارشناس حکومتی می‌گوید این جنگ وقتی تمام می‌شود که جمهوری اسلامی بتواند پیروز شود. همان جنگ تا پیروزی که با عراق سر داده بودند و می گفتند راه قدس از کربلا می گذرد.
14: الان خلأ مطلق وجود داره. وقتی می بینیم بازیگرانی مثل عربستان، ترکیه، امارات، قطر، حتی عمان و کویت هم نگاه متفاوتی به این جنگ دارن، یعنی اونها متوجه هستن که این ماجرا صرفاً یک جنگ ساده نیست که طرفین بتونن با چند امتیاز به هم دیگه دادن کار رو پیش ببرن. یعنی معادله برد برد در این جنگ وجود نداره. یک سمت میبازد، یک سمت میبرد. چیزی هم که مذاکره اخیر رو از مذاکره های قبلی متفاوت میکنه همینه. ژنو 7 اسفند 1404 تیم ایرانی یک بسته پیشنهادی داد برای اینکه بهانه طرف آمریکایی رفع بشه. در مقابل انتظار داشتش که درگیری نظامی علیه کشورمون نیفته. این یک مذاکره کلاسیک بود. الان قرار نیست این اتفاق بیفته. الان قرار تثبیت بشه نظم امنیتی مطلوب یکی از طرفین. پیروزی تو این جنگ هم به معنای این نیستش که اون طرفی که کمتر آسیب دیده کمتر خسارت خورده، بلکه به معنای اون واحد سیاسی هستش که تونسته تثبیت بکنه نظم امنیتی مطلوب خودش. فردای این جنگ زمانی هستش که پیروز تعیین میکنه چه اتفاقی توی خلیج فارس بیفته، چه کسی نفت بفروشد، چه کسی نفت نفروشد، مرزهای سیاسی در منطقه چه اتفاقی براشون میفته. زمانی که یک واحد سیاسی تسلط بر تنگه هرمز و رژیم امنیتی جدید تنگه هرمز رو بر عهده داشته باشه، میتونه معادلات سیاسی تو لبنان رو در اختیار خودش بگیره. همین رو تسری بدیم به سوریه، به ترکیه، به عراق، به یمن، به جاهای مختلف. یعنی تا سالهای آینده، تا چند ده سال آینده منافع ملی خودش رو که حاصل پیروزی در این جنگ میتونه پیگیری بکنه و بازنده تا سالها، تا چند ده سال آینده اهمیت امنیتی و اهمیت توانایی تاثیرگذاری اقتصادی در منطقه نخواهد.
3: این حرف ها یعنی جمهوری اسلامی نه فقط به بقا، بلکه به پیروزی و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای فکر می کند و این ممکن نیست جز با رسیدن به بمب اتم. روز جمعه وزیر انرژی آمریکا گفت رژیم ایران به طرز وحشتناکی به بمب اتم نزدیک شده است. بعضی ها با شنیدن این حرف اینطور تصور کردند که قرار است این حرف ها زمینه ساز حمله جدید به جمهوری اسلامی باشد، اما به نظر می رسد چندان هم این ادعا بیراه نباشد. اینکه جمهوری اسلامی دارد به سلاح هسته‌ای میرسد و چه بسا که در یک قدمی آن باشد. درباره زلزله‌های مشکوک در ایران برخی ناظران به یک حقیقت عجیب رسیدند. در وبسایت USGS که زلزله‌ها را با تاریخ و محل آنها ثبت می‌کند، یک نکته مهم دیده می‌شود. از تاریخ 27 فوریه 2026 که فردای آن آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردند تا 8 آوریل که آتش بس اعلام شد، هیچ زلزله بالای 4.5 ریشتری در ایران ثبت نشده است. ولی تعداد زیادی زلزله با این شدت قبل و بعد از این تاریخ در ایران رخ داده که بیشتر از تصادفی بودن به فعالیت‌های جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. یعنی در فاصله جنگ 40 روزه زلزله نیامده. یعنی در 40 روز جنگ زلزله آمده به این دلیل که جمهوری اسلامی وقت نداشته به فعالیت‌های هسته‌ای خود بپردازد و تست‌های لازم را انجام بدهد. اینکه وزیر انرژی آمریکا میگوید رژیم به طرز وحشتناکی به بمب اتم نزدیک شده، میتواند با این حقیقت مرتبط باشد که زلزله‌ها دوباره شروع شده. زلزله‌ها نه، شاید تست‌های هسته‌ای رژیم. ترامپ هم قبل از ترک چین حرف مهم و عجیبی در این باره زد. او گفت جمهوری اسلامی یا میتواند توافق کند یا حذف شود و گفت دقیقاً میدانیم در 4 هفته گذشته، یعنی 4 هفته آتش بس چه کردند. منظور او هسته‌ای بود. او گفت در 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی 24 ساعته 9 دوربین داریم. و گفت امیدوارم جمهوری اسلامی این مصاحبه را ببیند، چرا که آمریکا میتواند به سرعت همه تسلیحاتی که آنها در طول آتش بس ممکن است با آنها دست یافته باشند را به سرعت نابود کند. ترامپ گفت ما دقیقاً میدانیم چه کاری میکنند و هر کاری که در 4 هفته گذشته انجام داده اند ما آنها را در یک روز از بین میبریم. اهالی جمهوری اسلامی اما گمان می‌کنند با شلوغ کردن خیابان‌ها و با خریدن زمان در مذاکرات و با آوردن کودکان به خیابان‌ها می‌توانند حواس همه را پرت کنند و به بمب برسند.
15: سلام.
16: بله،
15: خودتو معرفی کن.
16: امیرعلی عزیزخان.
15: خب امیرعلی، چرا اومدی تجمع؟
16: به عشق رفتن.
15: مامان بابات مجبورت کردن؟
16: چی؟
15: مامان بابات مجبورت کردن بیای؟
16: آره.
15: آره؟
3: کودکان بزرگسال جمهوری اسلامی هم سرگرم مشغول کردن و شلوغ کردن صحنه هستند.
17: دشمن اگر نمیدونه بدونه. اون میگه کیمه ها برید به خونه. رهبرمون پیر و مرادمونه. امام رضا
3: از ای ایران بخوان تا رسیدن به ترانه‌های کودکانه راه زیادی طی شد و از کشته شدن خامنه ای تا رسیدن به جایی که ترامپ در پکن جمهوری اسلامی را معامله کند هم راه طولانی بود. از این به بعد اگر جمهوری اسلامی تحت فشار چین به توافق تن بدهد، ترامپ به هدفش رسیده، وگرنه اگر جمهوری اسلامی باز هم به امید رسیدن بمب اتم مقاومت و وقت کشی کند، او مجبور به اقدام سخت خواهد بود. برخی از ناظران از زاویه متفاوتی به ماجرا نگاه می‌کنند و آن اراده ملت ایران است که به هیچ وجه قابل معامله نیست و بدون مردم ایران هیچ معامله‌ای دوام نخواهد داشت.
18: سفر ترامپ به چین البته مهمه. اونها درباره انرژی، تعرفه‌ها، مسائل مختلف اقتصادی حرف خواهند زد. اما یک ابر مسئله در اونجا وجود داره به نام ایران. خیلی از تحلیلگرا فکر می‌کنند تکلیف ایران در این معامله روشن خواهد شد، اما من میخوام از یک زاویه دیگه شما به این مسئله فکر بکنید و اونم اینه که معامله‌ای که در پکن انجام خواهد شد در مورد جمهوری اسلامی خواهد بود، نه اراده ملت ایران. یعنی اراده ملت ایران برای تغییر و براندازی رژیم ابدا قابل معامله نیست و هم ترامپ و به نظر من هم رهبر چین کاملا به خوبی آگاهند که هر نوع معامله‌ای بدون در نظر گرفتن اراده ملت ایران خیلی دوام نخواهد داشت. چینی‌ها سال‌ها روی ثبات اجباری رژیم حساب کرده بودند، اما حالا با یک ملتی روبرو هستند که ارتباطش با حاکمیت گسسته و هیچ مشروعیتی برای رژیم قائل نیست. پکن اگر باهوش باشه باید بفهمه که سرمایه‌گذاری روی یک رژیم ورشکسته، اونم در برابر اراده یک ملت، یک سرمایه‌گذاری کاملا سوخته خواهد بود. و وقتی یک ملت با اراده و آگاهی به نقطه تصمیم میرسه، اون وقت تصمیم‌های قدرت‌های جهان هم تغییر خواهد کرد. اگر چینی‌ها دستشون رو از پشت رژیم اسلامی بردارن، صرفاً به خاطر این چانه‌زنی واشنگتن نخواهد بود، بلکه برای شکست الگوی حکمرانی رژیم در برابر ملت ایران خواهد بود. چین شاید نگران این باشه که پس از سقوط رژیم اسلامی، ایران متحد راهبردی غرب باشه و خاورمیانه بین مثلث ایران، اسرائیل و ایالات متحده قرار بگیره. و البته به نظر من چین چاره‌ای به جز پذیرش این امر هم نخواهد داشت و به نظر من مسئله فقط زمانه که آیا چین امروز دستش رو از پشت این رژیم برخواهد داشت یا فردا. ولی به هر حال همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، چه قدرت‌ها با ما باشن چه نباشن، ما راه خودمون رو ادامه خواهیم داد و این بار ملت ایران نویسنده فصل آخر خواهد بود و گام مهم رو برای تولد نظم جدید جهان برخواهد داشت، یعنی سقوط رژیم اسلامی. و دنیا باید بدونه که هیچ امضایی در پکن یا واشنگتن قوی تر از خواست مردمی نیست که به خیابان آمدند برای آزادی و کشته شدند. و ما نه برای معامله قدرت‌های بزرگ، بلکه برای پس گرفتن ایران ایستاده ایم و خواهیم ایستاد.
3: از دید این ناظران پرسش مهم این نیست که در پکن چه اتفاقی افتاد و ترامپ و شی جین پینگ به چه توافقی رسیدند، بلکه از نگاه آنها اراده ملت ایران از هر امضایی در پکن یا واشنگتن یا مسکو مهمتر است. مردمی که این روزها در پایین شهرها گرفتار بیپولی‌اند و در بالای شهرها خود را در یک چرخه می‌بینند و به هم می‌گویند دوام بیاور.
19: راستشو بخوای دیگه نمی‌دونم روز چند دوم آتش بسه. اصلا مگه فرقی هم می‌کنه؟ چند روزیه که خیلی ها مثل من دیگه به اخبارم سر نمیزنن. ما افتادیم توی یک لوپ، یک چرخه تکراری از استراب و انتظار و آرامش اجباری. انگار بمباران خبرها جایی توی ذهنمونو به بن‌بست رسونده. بعضی ها که ویدیوها رو میبینن رو کامنت ها میگن این تصاویر قدیمیه، میگن این تصویر تهران امروز نیست. حق دارن. این حجم از عادی بودن در وسط آتیش برای کسی که از دور نگاه میکنه اصلا باورپذیر نیست، اما حقیقت اینه که ما داریم تو سورئال‌ترین نسخه از زندگیمون نفس میکشیم.
20: میونه این همه هراس یه تصویر تای دلم رو روشن میکنه،
19: این که تو این پاساژ بزرگ شلوغ‌ترین جا کتاب فروشیه، جایی که آدم ها برای پیدا کردن معنا صف بستن، یعنی هنوز امید از ترس قوی تره. ما به مرکز خریدا به بوی کاغذ کتابای نو به رنگ گلها پناه آوردیم. ما از سر بیدردی که از حجم زیاد درد، ما به این شلوغی ها احتیاج داریم تا صدای افکارمون رو نشنویم. پشت هر لبخندی توی این فودکورت یه استرس بزرگ و خسته کننده است که مثل یک بار سنگین هر روز با خودمون حمل میکنیم. ما شبیه اون شخصیت های ادبیات اروپای شرقی شدیم، همونایی که وقتی خونه هاشون تو آستانه فروپاشی بود زیباترین لباس هاشون رو می پوشیدن. هنر ما ادامه دادن تو اوج ناامیدیه. این یه انتخاب نیست، یه واکنش غریزیه واسه دیوونه نشدن. میون این گالری ها و تابلوها به دنبال تکه آرامش می گردیم که هیچ خبری نتونه اون رو از ما بگیره. می دونیم بیرون این دیوارها چیز بزرگتری هست که دست ما نیست، اما اینجا در این لحظه ما هنوز صاحب زندگی خودمون هستیم. تو سکوت گالری بازی عجیبی در جریانه. باید برای غریبه ای که نمیشناسی کلمه ای بنویسی و در عوض سهم خودتو از صندوق امید دیگری برداری. من کارتم رو برمیدارم، نوشته به توی غریبه دووم بیار. این کوتاه‌ترین و عمیق‌ترین مانیفست این روزهای ماه. پیوند نامرئی آدم‌هایی که جز هموطن بودن هیچ مرزی اونها رو به هم نمی‌رسونه. روز تموم میشه و شب با چراغ‌هاش دوباره شهر رو بغل می‌کنه. ما به خونه برمیگردیم با همون استراب همیشگی. اما با این یقین که فردا هم دوباره زندگی و از لای دندونهای جنگ بیرون میکشیم. تا وقتی برای هم مینویسیم دوون بیار، یعنی هنوز تموم نشدیم.
3: این شکوه ها شاید از دید برخی قدری سانتیمانتال به نظر برسد، اما نشان می دهد جامعه ایرانی در چه شرایطی قرار دارد و نشان می دهد لازم است این جامعه دست از غرق شدن در احساسات منفی بردارد و از چرخه غم و حسرت و انتظار خارج شود تا بتواند قاطعانه و محکم دوباره روی پای خود بایستد و پیش از آن که اوضاع از این بدتر شود برای تغییر چاره‌ای بیندیشد. ملتی که در طول تاریخ از این چرخه ها و غم ها و درد ها و بغض ها کم ندیده اما بر تمام آنها غلبه کرده.
0: کجای دنیا سراغ دارید شما یه ملتی رو که بیاید حمله مثل حمله عرب، حمله مثل حمله مغول، حمله مثل حمله تاتار رو تحمل بکند و رسم زندگی و تمدن رو به اونها بیاموزد، متمدنشون کند، در کوره درک و فهم و شرف و شعور خودشونها رو ذوب بکنن. ها ملت ایران به حکم دلایل تاریخ، به حکم مدارک تاریخ، به حکم همین بقامون، به حکم همین چهره هامون که 30 قرن نتونستد چهره ما رو عوض بکنن، نه چهره صورتمون رو، نه چهره صورتمون رو، ما یک ملتی هستیم که در مقام مقایسه از وطن پرسترین ملله.
3: ممنون از اینکه تا پایان این
21: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود در این روز زیبای آدینه. امروز روز جمعه یا آدینه 15 ماه سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 25 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 20 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه به پایان میرسونیم. همونطوری که میدونید دیروز تعطیل رسمی بود و امروز هم که کلمداگ، خیابونا خیلی خلوته، خیلی خلوته، بیشتر مردم مثل که مرخصی گرفتن رفتن یا خونه خوابن یا گرفتن و رفتن مسافرت و اینا، که امیدوار هستم که به همه تون خوش بگذره هر جای دنیا که هستید، هر جایی که میرید، هر کاری که میکنید براتون کلی خاطره و زیبایی داشته باشه. شماره تلفن های استودیو 08-23-98 و 08-98-38-43 هست. برای اسمس 07-439-81-94، برای ایمیل info@hamsafarradio.se و دیگه صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوار هستم که در این چند روز گذشته بهتون همه چی خوب خوش گذشته باشه. فردا پس فردا هم که تعطیل هستش، بازم اگر که سر امروز سر کار هستید بتونید که یه استراحتی بکنی، این باتری ها باید شارژ بشه دیگه عزیزان دیگه، مخصوصا که هوای خوب آفتابی در پیش رو داریم که الان حسابی براتون تعریف میکنم. امروز ما جای آگهی هامون یه ذره بالا پایین میشه، بعضی جاها ممکنه یه ذره آگهی کمتر پخش بشه، بعضی هاشو منتقل بکنم به ساعتهای دیگه. امروز یکی از کامپیوترهای ما نمیدونم چرا به جای اینکه ساعت 13:50 آگهی ها رو شروع بکنه 13:58 شروع کرده. اینه که پوزش منو بپذیرید، ولی درستشو میکنیم با هم دیگه، بالاخره همه رو میبینیم. بریم یه سری به آگهی به وضعیت هوا بزنیم و ببینیم که این وضعیت هوایی که در پیش داریم چطور خواهد بود و چجوری پیش میره. هم اکنون شمال سوئد 8 درجه بالای صفر، قسمت استکهلم یه مقداری ابرها بیشتر هم خواهد شد تا بعد از ظهر، ولی نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه. قسمت جنوبی، جنوب شرقی در حال ریزش باران، جنوب غربی در حال ریزش باران، ولی ما بین 10-12 درجه بالای صفر هستش. فردا صبح روز شنبه رو با یک هوای بارانی در استان استکهلم آغاز میکنیم 9 درجه، ولی در میانه روز این باران ها کنار خواهند رفت و حدود 15 درجه رو در پیش رو خواهیم داشت. شبش هم ممکنه رگه های بارانی برگرده و به 13 درجه برسه و بارانی. اما روز یک شنبه 16 درجه خواهد بود. در مورد ابری بودن یا نبودنش هیچی نمیتونم بگم، برای اینکه یه جبهه هوای سرد از سمت غرب داره به طرف شرق میاد، کی به ما برسه چطوری بکنه نمیدونم، ولی 16 درجه ما میگیم نیمه ابری نیمه آفتابی. اوکی، تا ببینیم حالا الان اسم‌هایی یا سازمان هواشناسی کشور چی میگه. روز دوشنبه 16 درجه، روز سه‌شنبه باران خواهد داشت 18 درجه و روز چهارشنبه 20 درجه. اما اسم‌هایی یا سازمان هواشناسی کشور عملاً میگه از روز، میگه که برای فردا ما نزدیک 13 میلیمتر باران رو خواهیم داشت، یعنی میتونه امشبی که به فردا میرسه 13 میلیمتر یعنی باران شدیدی رو داشته باشیم، ما بین 9 تا 15 درجه. روز یک شنبه 7 تا 15، دوشنبه 7 تا 15، سه شنبه 8 تا 19 درجه، چهارشنبه 10 تا 19، پنج شنبه دیگه 10 تا 17، جمعه، شنبه و یک شنبه همشون ما بین 11 تا 21 درجه بالای صفر. و جالبیه بر قضیه برای من اینه که اسم های سازمان هواشناسی کشور از یک شنبه تا یک شنبه آینده دیگر رو همه رو نیمه ابری نیمه آفتابی گفته، که بیشتر رو به آفتابی و ریزش باران عجیب غریبی هم گفته نداریم، یعنی مثلا از اونایی که یه لکه میزنه و میره، این شکلی هستش. بسیار عالی. از طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 4:13 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21:13 دقیقه غروب خواهد کرد. 17 ساعت روز، 7 ساعت شب رو در پیش رو داریم. بادها، این بادی که امروز داره میاد، همین یه جریانی داره رو همینجوری بگیرین برین تا یک شنبه بعد از ظهر و بعد از اون دیگه دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه و حتی میتونم بگم شنبه هفته آینده بادهای بسیار ضعیفی رو داریم که چیزی شبیه به نسیمی بیش نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان بالای 40 درجه هستن، 40 و 41 درجه. اردبیل 24، گرگان 32، اصفهان 32، کرمان 33، خرم‌آباد 28، قزوین 28، رشت 29، ساری 30، تبریز 16 و ابری. ارومیه هم 16 درجه ولی ننوشته که ابریه یا نه. تهران 30 درجه، شیراز 32 درجه، سنندج 24، قم 35، مشهد 32، کرمانشاه 18، کرج 27، همدان 22، بندرعباس 37 و عراق 26 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. اما یک سری بزنیم ببینیم که امروز که 15 مایه، روز بیکاران هستش، کسایی که آربیسلوس هستن کار ندارن. امروز روز جهانی خانواده هستش، معذرت میخوام، و نه دیگه چیز دیگه هم نیست. بسیار عالی. در این مابین این شلوغی های رفتن ترامپ به چین و اون دار و دسته‌ای که با خودش برده و کلی هم که تعریف کرد و اینا، همین الان یک خبر اومده بر روی سایت کانال 4 تلویزیون سوئد. میتونم ماله برم اسوترم یه نگاهی بکنم ببینم چیزی نوشته یا ننوشته. نه، کانال 4 نوشته که تنگه هرمز باز شده، عباس عراقچی گفته، اما فقط به روی کشتی‌های تجاری دوست. بله، دوستان. حالا کشتی تجاری غیر دوستان کیه؟ خدا میتونه. از اون طرف ایران اومده رفته شکایت کرده که آمریکا باید به ما خسارت بده به خاطر این جنگ و کارهایی که کرده. خب از اون طرف کشورهای خلیج فارس رفتن شکایت کردن که ایران باید به ما خسارت بده به خاطر مشکلات اقتصادی که برای هممون درست کرده و بمبایی که زده و از اینجور کار. حالا کی قراره بگیره و کی قراره بده و که تضمینی پاواد پشت این حرف نشسته، جای خودش. اینترنت ها که دوباره چند روزی وضع شده بود، دوباره مثل که قطع شد. یه رندی یه پستی گذاشته بود، خیلی باحال بود، میگم من میخوام بدونم شماها این اینترنت جهانی رو که بستید از ترس اسرائیلیاس بستین؟ یعنی شما میخواییم بگین این اسرائیلیا 2 میلیون تومان پول ندارن که برن یه دونه از این سیمکارتا بخرن که باش میشه زنگ زد؟ همه دنیا که میدونن هیچی، ما هم میدونیم، همه مشخصن به همه میدونن که این بسته شدن اینترنت جهانی بر روی مردم ایران فقط به خاطر اینه که یک سری تصاویر و فیلم ها رد و بدل نشه. اینها نه کاری به اسرائیلیا دارن، نه کاری، اینا دارن از مردم ایران که میلیون ها نفر توی خیابون ها اومدن و رفتن این حکومت رو میخواستن، دارن انتقام میگیرن. انتقام یعنی یک سری ملا و بسیجی و عقده‌ای و ارزشی و سپاهی و اینا افتادن، دارن از مردم ایران انتقام میگیرن. و تازه ببین چه مملکت دموکراتیکیه، ببین چقدر دموکراسی حکم فرماست که از معاون رئیس جمهور یا ببخشید سخنگوی دولت هم انتقاد میکنن.
1: دوستان لطفا خانم عالم‌پناه لطفا اجازه بدین که بفرمایید. آقای شجاعی، جناب آقای شجاعی از آرمان ملی، بفرمایید.
2: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. 1-2 عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
21: وضعیت عادی.
1: خانم مولایی لطفاً این رفت و برگشتش نکنید، ممنون میشم. تاکید میکنم
2: اینترنت پرو برای کسب و کارهاست.
1: ممنون میشم.
2: اینترنت پرو برای کسب و کار، این شرایط موقت است.
1: متشکر. دوستان خانم اسفندیاری لطفا نظم رو به هم نزنید، بذارید ما مسیرمون رو طی کنیم، مسیر نشست رو.
21: بله
1: خانم اسفندیاری دوستان، خانم
2: در شرایطی که عزیزان دقت داشته باشید، در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، پاسخ شما چیست؟ کشور در جنگه. دارم عرض میکنم، اجازه میفرمایید، کشور در جنگه. بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردمه.
21: بله بپذیرید. آی اینترنت پرو اینترنت پرو مال کسب و کارهاست. آها، شرایط کشور هم شرایط جنگیه، یعنی اینا هر کاری که دوست دارن انجام میدن، میگن جنگ دیگه. ببینید این حکومت با جنگ اومد، با جنگ موندگار شد، با جنگ مردم رو داغون کرد، با جنگ مردم رو کشت، سیاست رو داغون کرد، اقتصاد رو داغون کرد، فرهنگ رو داغون کرد، همه چی چون جنگه. من نمیفهمم، ما هنوز در ایران 47 سال، یعنی چند روز دیگه، یکی دو سال دیگه میشه نیم قرن گذشته، ما هنوز دادگاه انقلاب داریم. دادگاه انقلاب هنوز شرایط جنگی. خب دیگه، یعنی بپذیرید دیگه آقا جان، شماهایی که در داخل ایران هستین شهروند دسته 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هستید. ما برق را آزاد میکنیم، آب را مجانی میکنیم، نمیدونم همه این کار میکنیم برای خودشونه. اینترنت پرو عجب بساطیه به جان خدا. یعنی رو که نیست که سنگ پای قزوینه. حالا این که قسمت نخست وزیریشه، نه قسمت دولتیشه، اون یکی تاج میگه بهشون هنوز ویزا ندادن، بازیکنها هنوز معلوم نیست اصلا میتونن برن یا نه، میگه ما شرط و شروط گذاشتیم برای رفتن. حالا باید ببینیم که یه سری بچه‌هامون هم هستن که اونجا یه سری کارا قراره انجام بدن. آها آره. بعد دبیر این گندلاته وزیر فدراسیون، میگم وزیر، رئیس فدراسیون کشتی کشور زنگ زده، ایمیل فرستاده به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا که آقا ویزای بچهای فوتبال ما چی شد؟ طرف نمیشه آقا من چرا میدونم من فوتبال بازی نمیکنم. متوجه این؟ یعنی میبینین چه شیر تو شیریه. بعد الان میاد میگه که تنگه هرمز رو برای دوستان باز میکنیم. آقا جان این مملکت هیچ راه چاره دیگری به غیر از بین رفتن این حکومت نداره. برای اینکه این حکومت تنها حکومتیه در دنیا که برای خودش فعالیت میکنه، نه برای مردمش. ها؟ برای خودش فعالیت میکنه، نه برای مردم کشور. حالا شما هی بیاین بریم برگردین بگین که سازمان های حقوق بشر. کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر اونی که من دارم واسهتون میگم. حقوق بشر یعنی این که این مردم بتونن بریزن توی خیابونا دست این حکومتی ها رو کوتاه بکنن، مملکت رو بگیرن از خودشون. این میشه حقوق بشر. طرف میگه زمان شاه خودش و باباش با جنگ و خونریزی اومدن رو کار. خب بعد چی شد؟ هیچی دیگه. بعد دیگه زمان ثابت شد دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده، نه خونریزی، نه کشتار، نه اعدام، هیچی دیگه اتفاق نیفتاده. تمام زندگی و کار و زندگیشون رو گذاشتن که بر علیه مردمی که آزادیشون رو میخوان قیام کنن. این شده مدل جدید دیگه. بعد از 57 هم دیگه زمان ایستاده، نه قتلی، نه اعدامی، نه هیچی، نه فحشایی، نه هیچ اتفاق دیگری در کشور ما نیفتاده. بله این وضعیت اپوزیسیونمونه، اونم که وضعیت داخل مملکت. بریم اول آگهی ها رو چند دقیقه بشنویم، برگردیم در خدمت رو خواهیم بود.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
22: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
23: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه.

0: خب این هم از اکبر گلپایگانی. اما بریم سراغ خانم گلشیفته فرحانی. ببینین من کاری ندارم ولی وجدانن ما ایرانیان تو تکنیک و تکنولوژی حرف اولو میزن، نه تو درست کردنش استفاده کردنش. یعنی هنوز یه عرق این خبرنگار فرانسوی خشک نشده بود، یه کتاب نوشته، در کتابش نوشته که اون پنجولی که همسر خانم آقای مکرون به ایشون زد، چون ببینید همه فکر میکردن کشیده زده، ولی کار کشیده نبود، بدن اصلا سمت راست صورتش زخم هم شده بود. دلیلش این بوده که خانم اون موقع، خانم گلشیفته فرعانی، مثل که یه عکسی مکسی چیزی برای آقای مکرون میفرسته، آقای مکرون هم جواب میده که اترکتیف، یعنی خیلی باحال، یعنی چیز دیگه اترکتیف دیگه. حالا خانومم اینو متوجه میشه و یک دونه آپارکات به قول ترامپ که یه پستی رو گذاشت، همین که بود یه ما پیش بود اگه اشتباه نکنم، یه دونه پست گذاشت که بعد پاکش کرد، که چیز که این آقای مکرون باید بتونه یه ذره همسرش رو کنترل بکنه، مخصوصا با اون هاگر مشت راستی که خورد توی چونش که هنوزم داره، هنوز اوترهمتا نکرده خودشو، یعنی هنوز سر حال نیامد. جریانم که میدونید که اینا اومدن در هواپیما باز شد که بیان بیرون، آقای مکرون دو میخواست از پلا بیاد پایین، خانومش یک مشت گذاشت و یک پنجولی کشید و خلاصه ایشون هم یه لبخندی زد و خانومه رو هل داد تو بابا در باز تمام دوربینا روی ماست و اینا. حالا این گلشیفته چرا این اس ام اس رو فرستاده بوده؟ نوشتن که خانومش از روی اشتباهی یک دفعه اینو دیده. حالا طرف مثلا داره از هواپیما پیاده میشه، یه دفعه یه اس ام اس میاد، خانوم گلشیفته چه عکسی برای این بابا فرستاده بوده که اینم نوشته اترکتیو، حالا مثلا لبخند زده بوده، عزیزم خوشگلم کجایی نیستی چی میگی مسافرتی، اصلا اینو با هم رابطه دارن ندارن. اما ایرانی ها وای وای، این هوش مصنوعی پشت یکی بعد از دیگری، اصلا آهنگ گذاشتن روش، قصه برای هم تعریف میکنن، آواز میخونن برای هم دیگه، اصلا بساطی شده. یعنی تمام معذرت میخوام، تمام جنگ و اینترنت و بدبختی و کاسبی و تنگه و هرمز و حمله و اینا رفته زیر این خبر و همه شده هوش مصنوعی و شوخی هایی که عزیزان میکنن. طرف گفت دیگه، گفت اگه 60 میلیون ایرانی رو بریزی توی اقیانوس غرقشون بخوای بکنی، تک تکشون شده آبشوش در بیارن، میان بیرون یه جوکی بسازن بعد برن پایین، یعنی به این حد. و حالا نمیدونم دیگه، من چه نمیدونم، هرچی میخونم این ور اون ور نمیدونم چی بود و اینا. این آقای مکرون میدونید که همسرش معلم مدرسهش بوده، این از دورانی که مدرسه میرفته عاشق این خانوم بود که بعدش هم با هم دیگه ازدواج کردن. همسر ایشون خب سنش خیلی بیشتر از خود آقای مکرون هستش و بسیار هم بسیار بسیار ایشون لاغر هستن، بسیار لاغر هستن، در حدی که مثلا میگفتن که این بریگیت مکرون مثلا آناروکسیا داره، نه من اینجوری داره، ولی اون اصلا طرف این شکلیه، داره به ما ربطی نداره که حتما باید توپل مپل باشه. و حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه وقت سایت های خبری سوئد، سایت های خبری دیگر کشور، همه جا در مورد خانم گلشیفته 23-98-10. درود بر شما، بفرمید.
1: سلام، درود بر شما آقای نمیدی.
0: قربان شما جانم عزیزم، در خدمتون هستیم.
1: آقا نمید، میخواستم که یکی از دوستان عزیزمون فوت کرده، میخواستم اینو اگه امکانش هست تو رادیوتون اعلام کنم.
0: من خودم میخواستم بکنم ولی خواهش میکنم بفرمید.
1: بله، دوست عزیز و یار قدیمون کنم جناب آقای قاسم افشار مدافع حقوق پناهندگان در سوئد، ایشون سالهای سال اینجا فعالیت کردن، فعالیت مدنی کردن مثل پناهنده ها سیاسی. من با ایشون حدود 11 سال دم سفارت جمهوری اسلامی داشتم، با اعتراضی در کنار ایشون فعالیت داشتیم. بعد متاسفانه دیروز روز پنجشنبه روز خیلی بدی بود برای ما، ایشون دار فانی رو گفتن. بعد عرضم به حضورتون که ایشالله اگر روح شاد باشه، ایشون خیلی آدم خوبی بود، خیلی از پناهنده ها علی خصوص خود من خیلی کمک کرد و ایشالله امیدوارم که روح شاد باشه. ایشون در سن 70 سالگی دیروز ایست قلبی کرد در بیمارستان و به رحمت خدا رفت. خواستم اینو اعلام کنم تمام دوستان و عزیزان ایرانی هم شهریای عزیزی که صدای منو میشنون، امیدوارم که برش دعا کنم روحش در آرامش باشه. ممنونم.
0: من از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم.
1: سالهای سال ما رو حمایت کردید توی از رادیو عزیز.
0: خواهش میکنم.
1: و همچنین داشتی من یه
0: ذره استرس،
1: یعنی
0: استرس نه، آدم حال خوبی نداره وقتی خدا. عزیزی رو از دست میده سر حال آره. نمیتونه
1: من خوبی. ایشون مثل پدرم بود. من 7-8 سال پیش من آقای نمیدهیتون باشه من خیلی فعالیت میشم، پدرم فوت کرد، ایشون خیلی به من کمک کردن. من شرایط خوبی نداشتم، آدم نمیتونه گذشتش رو فراموش کنه. گذشته خب خیلی بدی بود ولی دیگه گذشت، دیگه زندگی بالا پایین داره دیگه. ولی این تو تعزیز اون آقای افشار خیلی حیف شد و امیدوارم که هم خدا به خانوادهش صبر بده، هم به پسر خانوادهش، به دخترشون ایشالله صبر بده. ایشالله که
0: امیدوارم هستم. منم میخواستم همین آرزو رو برای شما و همه عزیزان بکنم. واقعا آرزوی صبر برای همتون میکنم. ما رو با خبر بذارید در رابطه با خاک سپاریشون، مراسم یاد بود و اینا. حتما من سپاسگزارم که روی خط اومدید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان شما. آره من این جریان رو گذاشته بودم یه ذره جلوتر در مورد صحبت بکنم. حالا که ایشون صحبت رو کردن، تصویری هم که روی صفحه نشون دادم از سایت stockholmian.com براتون انتخاب کردم، تصویر آقای افشار هستش که نوشته، یعنی یک پلاکاردی و دستشون هست. بذارین اصلا این مطلب رو براتون بخونم. در گذشت قاسم افشار مدافع قدیمی حقوق پناهندگان در سوئد. قاسم افشار یکی از فعالان و مدافعان قدیمی حقوق پناهندگی در سوئد و دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی روز پنجشنبه در استکهلم درگذشت. او در دهه‌های گذشته به عنوان یک چهره فعال در زمینه حقوق پناهجویان در سوئد شناخته می‌شد. قاسم افشار در جریان اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه پناهندگی از جمله لب‌های خود را دوخت و در مقابل پارلمان متحسن شد. در پلاکاردی که او در دست خود داشت نوشته شده بود: لبهای دوخته من اعتراضی است به چشمهای بسته شما، اقدامی که بازتابی وسیع در رسانه‌های سوئد یافت. قاسم افشار به طور ناگهان و به دنبال یک حمله قلبی در سن 70 سالگی در استکهلم درگذشت. از وی دو فرزند و یک نوه به یادگار مونده. در اینجور موارد من هیچ چیزی به غیر از آرزوی صبر کردن برای عزیزان بازماندگان و اینا ندارم، کسانی که ایشونو میشناختن. من یادم آخرین دفعه‌ای که با ایشون روی خط صحبت کردیم سر همین جریان دوختن لب‌ها و اینا بود که در آخرین یکی از آخرین تظاهراتی هم که انجام دادن ایشون این کارو کرده بودن. البته این کار چندین بار قبلا هم اتفاق افتاده بود. بعد من برگشتم گفتم که صحبت بر سر این بود که کار خوبی نیست، آدم خودزنی نباید بکنه، که ایشون روی خط اومد یه سری توضیحات رو دادن که چرا این کار رو میکنن و این چه چیزی رو میخوان ثابت بکنن با این کار، که چند دقیقه روی خط گپ زدیم. بعد از اون هم یک بار یا دو بار از محل کارشون با من در تماس بودن، با همدیگه مقداری صحبت کردیم. انسان شریفی بودن. هر کسی که به انسانی که احتیاج به کمک داره حتی یک دستی بلند بکنه و کمکی بکنه جای قدردانی داره. و این عزیزان، من همیشه گفتم این حکومت اسلامی ایران، این جمهوری اسلامی با یک نفر طرف نیست، با یک اپوزیسیون طرف نیست، با یک ملت طرفه. مردم در کنار همیشه ایستادن، در کنار هم ایستادند، هر کسی به اندازه‌ای که میتونه داره انجام میده، به اندازه‌ای که میتونه. ساعت 3:30 چند دقیقه دیگه عزیزان قراره که در رابطه با تظاهرات روز شنبه و اینا روی خط بیان صحبت بکنن، ولی میگم امیدوارم که هر موقعی که مراسم یاد بود یا خاکسپاری و اینا بود حتما ما رو هم در جریان بذارید که بتونیم که خدمت همه عزیزان دیگه بگیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید بزرگ، حالتون چطور؟ وقت
0: قربان شما، سپاسگزارم. اون بزرگشو اگه نگین من خوشحال تر میشم. قربونتون برم جانم.
1: زنده باشی آقا نوید. ببخشید من صدا تلویزیون خم کنم. آقای افشار سه شبای اعتراضی رو شما میگین فوت کرده؟
0: من آقای قاسم افشار دیگه، قاسم افشار یه دونه بیشتر نداشتیم. حالا سه شنبه های اعتراضی
1: هر روز آخه پیام صبحخیر میدیم. من دیروز به من پیام صبحخیر برای من فرستاده، من براش فرستادم.
0: نه اینا اتوماتیکه، اینا اتوماتیکه. یه اپلیکیشنی هست، شما میرین اسم مثلا تو فرضاً تو واتساپ میرین یه سری لیستا رو اسما رو میدین برای آدم، پیام های صبح بخیر و روز خوبی داشته باشین و اینا میاد. این دلیل نداره که خود ایشون حتما شخصا انجام داده باشه.
1: چون توی تلگرام من هر روز پیام بهشون برای صبح بخیر میدم، خیلی وقت میشناسم خاصم افشار. حتی هفته قبل من با پسرشون توی اتوبوس بود، توی وسط شهر دیدمش، اتوبوس داشت دندقه میاد میخواست بزنه ماشین من، یه بوق زدم وایس زدم به در گفتم چیکار میکردیم، پسرش سلام علیکم گفتم آقای افشار چطوریم خوبین، آقا خواستم جدا گفت پشت من رو دیدم پشت سرشون بودم سلام علیک کردیم اول پرسی کردیم هفته قبل هم دیدم.
0: متاسفانه حمله های قلبی و مغزی و اینا خبر نمی کنه دیگه، متاسفانه
1: خانواده‌اش صبر می طلبم، واقعا خیلی سخته. زنده باشید.
0: من سپاسگزارم از شما، منم آرزوی صبر برای شما نازنین دارم.
1: زنده باشید.
0: قربان شما، خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بله متاسفانه اینجوریه دیگه، یعنی میگم حمله های قلبی و مغزی معمولا خبر نمی کنه. البته آثار خودشو از قبل نشون میده، ولی بعضی وقتا هم بدشانسی میاد، چون میدونی که 70 سال در دور زمونهی که ما داریم توش زندگی میکنیم سنی نیست. یعنی دوران بازنشستگی، زمان بازنشسته شدن در سوئد الان 67 ساله، یعنی سنی نیست دور 70 سالگی، تازه اول زندگیه به اصطلاح. چون من سوئدی ها معتقد هستن که آدم در دورانی که بچه هست که هیچی، در دوران زندگی کاریش هم زندگی کار میکنه تا بتونه که در دوران بازنشستگی زندگی کنه، یعنی دین خودشو به جامعه عطا کرده، یه پولی هم جمع کرده برای بازنشستگیشو، حالا دیگه بره دنبال زندگیش. تأسف آوره، باز هم تسلیت میگم خدمت خانواده ایشون و همه عزیزان. یکی از دوستان نوشتن با درود فراوان، شاید هم دستهایی میخواستند افکار عمومی به جای تمرکز بر روی دیدار ترامپ در چین به چیز دیگری متمرکز شود. با سپاس از برنامه‌های مفید رادیو همسفر. نه این اتفاقات میفته، این سر جریان خانم گل شیفت و اینا، این اتفاقات میفته و این کتاب‌ها و اینا چاپ میشن و خبرساز میشن دیگه، مخصوصا که رئیس جمهوری یک کشور باشه. 2398 درود بر شما.
2: سلام آقای عزیز، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر، قربان شما.
2: امیدوارم تعطیلات خوش گذشته بهتون و استفاده کردید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بعد
2: این جریان خانم گل شیفته که میدونیم مال چند ماه پیشه، اصلا مال پریشب و اینا نبوده.
0: آخه
2: درست هم درست زمانی که ترامپ با تیم قدرتمند سیلیکون ولی وارد چین میشه، جمهوریستانی که چیکار کنه؟ خب یه دفعه این عکس خانم گل شیفته میاد بیرون از مهره های خود نظام که مردم مثلا حواسشون بره پیش گلشیفته و اون قراردادها، اون کارهایی که داره توی پکن انجام میشه از دید مردم. خب مردم خب باهوشن، مثل قدیم نیستن دیگه، شما خودتون در جریان میبینین دیگه.
0: مال متوجه
2: یه دفعه چطور شد البته این چند ماه پیشه یه دفعه الان رو میشه؟
0: نه این کتاب و این خانم خبرنگار تازه دادن بیرون، ولی اما همه اینا ببینین شما، ما میدونیم اتاق فکرهای مال جمهوری اسلامی ساکت نمیشینن. ممکنه این خبر خیلی راحت میتونه اصلا رد شه بره، ولی انقدر بزرگ شده که در تمام سایت های خبری جهانی، تلویزیون ها، رادیو ها، همه جا داره در موردش صحبت میشه.
2: چون من برادر یعنی چهار تا خواهر برادرم اینا امریکا زندگی کردم، پرشب که باهاش صحبت کردم میگفت این انعکاس که مثلا سفری که ترامپ داشته به امریکا اینجا انقدر گسترده بوده که اصلا چی میگه تمام خبرها فوکوس شده روی این. خب جمهوری اسلامی دید یعنی خب خیلی وقت باخته، نه اینکه موضوع مال این امروز دیروز باشه. چیکار میکنه؟ یه سری مردم هم خب ناآگاهن متاسفانه، نمیدونن، میرن گلشیفته. گلشیفته که همه خود مردم ایران هم میدونن که مهره رژیمه. چطور یه دفعه این سیلی که آقای مکرون خورد چند ماه پیش توی هواپیما، خودتون میدونید که مال چند ماه پیشه.
0: بله اون که جای خودش داره دقیقا.
2: خب ولی دقیقا پریشب مثلا یه دفعه پس پریشب اومد بیرون اونی که یعنی میخواستن توجه های در به اون طرف جلب بشه.
0: ممکنه همه چیم کنه،
2: ولی خبرهای خوبی آقا ندید. من امیدوارم خبرهای خوبی در راه هستش، یعنی میدونیم شما خب به حال رسانه هستید، خبرهای خوبی در راه هستش، چیزی دیگر از اینا نمونده.
0: امیدوار هستیم. منم حالا میتونیم یه مقداری بیشتر در مورد این مسئله بعداً صحبت بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد. خواهش میکنم، سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدید عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. ما حدود دو دقیقه دیگه این شنونده عزیزمون قراره که بیان روی خط، ساعت 3 و نیم بعد صحبت بکنم، بعد میتونیم در مورد نشست ترامپ هم صحبت کنیم، البته نه جزئیات ولی کلیاتش. یه مقداری هم در برنامه کوچه صحبت شد، ولی ببینین من یه چیزی واسهتون بگم. وقتی که دو قول بزرگ جهانی، چه از نظر ارتش، تکنولوژی، جمعیت، ثروت، حق نمی کنه، اینا این دوتا کشور یعنی چین و آمریکا اینا به هم وابسته هستن. همچین اینجوری هم نیست که اون بگه عکس منو بده تو هم عکستو بگیر و قهر کنن برن. نه، صحبت چندین هزار میلیارد دلار بیزینسه سالانه، چندین هزار میلیارد دلار. زمانی که ترامپ با خودش چهار تا از قولهای یعنی صاحب اپل، ایلان ماسک مال همین تسلا و اسپیس ایکس، انویدیا، اینا رو با خودش برمیداره میبره، اینا نمیرن اونجا بشینن شام بخورن، که اینا میرن میشینن در مورد 20 سال آینده صحبت بکنن، 40 سال آینده صحبت بکنن. الان ترامپ با شعار دوباره آمریکا رو بزرگش بکنیم و بزرگ بسازیم، اولش بکنیم، همین گریتش بکنیم، عظیمش بکنیم، با این شعار اومده روی کار و تمام سعیش هم داره میکنه که هر کشوری که میره یه چهار تا قرارداد چند ده یا چند صد میلیاردی ببنده و برگرده به مردم بگه آقا جون من دارم با ایران جنگ میکنم، درگیری دارم، اینا جای خودش، ولی وضع شما خوبه. حالا بذارین الان در موردش صحبت میکنیم. 2398 درود. آها 23 ببخشید 9843 درود بر شما، بفرمایید.
3: آقای آزادی درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خواهش میخواستم اگر اجازه میفرمایید من در مورد همایش فردا یه توضیحی برای دوستان عرض کنم.
0: 100% خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدید.
3: خواهش میکنم. جناب آزادی من شروع میکنم با این مطلب که جمهوری اسلامی حدود 80 روزه که اینترنت روی مردم ایران قطع کرده و همینطور اعدامای بی‌وقفه توی ایران داره هر روز جوانای واقعا باهوش با استعداد و ورزشکارا رو اعدام میکنن و تصور کردن این که با قطع اینترنت و اعدام ها باعث جلوگیری از این میشن که صدای مردم ایران داخل ایران به گوش دیگران نرسه، ولی ماها که خارج از ایران هستیم در سر تا سر دنیا همه تلاشمون رو میکنیم که اونی که در توان داریم آقای آزادی بتونیم صدای مردم داخل ایران باشیم و صداشون رو به گوش تمام سیاستمداران و مردم تمام دنیا برسونیم. و به همین منظور فردا ما شنبه آقای آزادی و در کنار دوستای عزیزمون که هر هفته در کنارمون هستن توی محل نوراونتوری مجددن ساعت 13 گرد هم میاییم تا بتونیم صدای مردم ایرانو یک بار دیگه به گوش جوانیان برسونیم.
0: ساعت 1 بعد از ظهر یا همون 13 به جای ساعت 3:30 ساعت 1 بعد از ظهر هست فردا.
4: بله جناب آزادی.
0: بله. بسیار نیکو. پس عزیزان توجه داشته باشند که اگرم عزیزانی هستیم که هر هفته با هم دیگه میرید و تظاهرات و شرکت میکنید، حتما با هم دیگه در تماس باشید و بگید که فردا ساعت 1 بعد از ظهر است، نه ساعت 3:30 بعد از ظهر.
4: آقای آزادی یه مطلب خیلی کوتاهی دیگه، خب زمان خیلی طولانی شده زمان تظاهرات، چند ماه هستش که دوستان لطف میکنن تو اون شرایط بد هوا 17 درجه زیر صفر بودن، الان هوا بهتر شده، ولی خب متاسفانه خواهی مقداری خسته کننده شده برای بعضی از دوستان. خواستم فقط ازشون خواهش کنم هر موقع خسته شدن فقط واقعا به 18 و 19 دیما برگردن و ببینن چه اتفاقی توی ایران افتاده و واقعا میشه گفت یه نسل کشی جمهوری اسلامی انجام داد توی ایران، توی اون دو شب 40-50 هزار نفر انسان بیگناه رو کشتن و به همین خاطر واقعا دستشون درد نکنه، واقعا همه دوستانی که کنار ما هستن و زحمت میکشن میان از وقتشون میذارن و به خاطر مردم ایران تلاش میکنن و بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش تمام دنیا برسونیم. سپاس از همشون واقعا و از شما واقعا آقای آزادی که تو این مدت همیشه کنار ما بودید.
0: ناخواهش
4: صدای مردم واقعا انتقال بدید به گوش همه برسونید. سپاسگزار هستم.
0: خواهش میکنم، ما وظیفمون انجام میدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. فردا ساعت 1 بعد از ظهر در میدان نورا بانتوریت.
4: دقیقاً
0: در مرکز.
4: سپاسگزارم از وقتتون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
4: خدا
0: نگهدارتون. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
5: از خدمتتون که دو روز قبل یکی از دوستان گله کرد در مورد یک شرکتی که آگهیش رو شما پخش میکنید و منم معترض شدم.
0: من.
5: و شما تماس گرفتید با اون شرکت؟
0: من پیداشون نکردم متاسفانه. بله. من پیداشون نکردم.
5: دو مسئله دیگه من باید اضافه کنم که اینا شخصا به من زنگ زدن، مثلا شماره اینا رو نداشتم، به من زنگ زدن و بعد که این جلسه برگزار شد من دو روز بعد باشون تماس گرفتن، گفتن فعلا به علت شرایط نمیدونم فلان و قمر در عقرب و کواکب اجازه نمیدن و پرواز نیست و این داستانا، یعنی سر ما رو کوبیدن به تا. دوباره من سه روز بعد زنگ زدم، گفت گروه اولمون انجام شده و من تماس گرفتم، افرادی که باشون همکاری کردن با این شرکت بسیار ناراضی، بسیار سرخورده و گفتن فقط دروغ کامل.
0: ببین دوست عزیز، من ازتون میتونم یه خواهشی بکنم. یک نفر اومده روی خط یک تقاضای کاری رو اعلام کرده.
5: بله.
0: متاسفانه اونجوری که باید بوده دست کار در نیامده و شما یک سری از عزیزان هستین که ناراحت هستین و دلخور. درسته. من ازتون خواهش میکنم این مسئله رو داخلی با خودت با هم دیگه حلش بکنید.
5: نه اصلا جواب نمیدن، فقط میگن به این شما رو زنگ بزنه، هر چی میزنیم کسی جواب نمیده. و چون آگهیش شما پخش میکنید،
0: ما آگهی یک مکانیکی رو پخش میکنیم، ما آگهی کار پخش نمیکنیم.
5: دارن با اون مکانیک
0: هر چی که دارن. من ازتون تقاضا میکنم، من ازتون خواهش میکنم این مسئله چیز کاریتون رو در داخل با هم دیگه حلش بکنی، چون یکی دیگه از عزیزانم به من زنگ زدن.
5: گذشتم از این مزه، فقط میخواستم به دوستان و بقیه اطلاع بدم که حواسشون به این آگهی های بی مورد نباشه که فقط سرخوردگی ایجاد میکنی.
0: بله. یک تقاضای کاری در بخش نیازمندی ها یک عزیزی دادند و متاسفانه اونجوری که باید از کار در نیامده، هیچ ربطی هم به آگهی های تجارتی ما نداره، این به بخش مربوط به بخش نیازمندی ها بوده. بله دقیقا. من سپاسگزارم، مرسی که روی خط بودید. قربان شما عزیزم، خواهش میکنم. دلیلش هم که من گفتم دیگه، وقتی که اگر که روی خط از شرکتی به صورت شرکت خصوصی حقیقی یا حقوقی شکایتی میشه و اسم برده میشه، باید یا نماینده از اون شرکت یا کسی در اونجا باشه، در اینجا باشه که بتونه جوابگو باشه، رو خط تلفن، رو هر چیزی دیگه. به همین دلیل هستش که یک سری مسائلی که مخصوصا مثل این میمونه که الان یه نفر زنگ بزنه در بخش نیازمندی ها بگه که من جویای کار هستم، مثلا کار یه چیزی بگم که تا حالا نگفتن، کار تعمیر قالی انجام میدم، بعد بیاید شما بهشون زنگ بزنید، بیارید مثلا بیاد استخدامش بکنید، بعد کارشو بلد نباشه. خب اینو باید خودتون در ما بین خودتون چیز بکنید، باید حلش بکنید. اگر که آدم بیاد روی خط دلیلشو من اینجوری واسهتون بگم، بذارید من واسهتون یه توضیح بدم، چندین بار این توضیحو دادم بازم بدم. فرض بکنید که شما همین یکی از شما عزیزان یک شرکتی دارید، اوکی، خیلی هم براش دارین زحمت میکشید، به دلایلی با یه نفری مشکلی پیدا میکنید، این طرف هم پاشه بیاد روی خط رادیو برگرده بگه که دام دام و دام دام، حالا شما باید بیاین کار و زندگیتون رو ول بکنید، بیاین روی خطوط رادیوهای مختلف که آقا مثلا اینجوری نبوده و اونجوری بوده. به همین دلیل قانونی رادیو تو برکت یک قانونی گذاشته که اگر از یک شرکت، از یک شخص حقیقی یا حقوقی شکایتی بر روی خط میشه، یا خود طرف یا نماینده از طرف باید اونجا باشه که بتونه جوابگوی اون فرد شاکی باشه. به همین دلیل من ازتون تقاضا میکنم مسائل داخلی رو بذارید با خودتون حل بکنید، احتمالاً حالا هر چی که هست. من قول دادم به ایشون که تماس بگیرم ببینم مشکل چی بوده که من نتونستم در تماس باشم، حالا تعطیلات نیستن هر چی که هست دیگه جای خودش دارم. این هم از این مسئله. آهان، داشتیم صحبت ترامپ رو میکردیم، حالا بزنیم ترامپ رو بزنیم میشه ذره جلوتر صحبت بکنیم. یه خبری در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد اومده، تیکه برگردون تیترش به فارسی این شکلی میشه: سفارت ایران در استکهلم برای ایرانیان تبعیدی که میخواهند برای وطن خود جان خود را فدا کنند، کمپین شهادت طلبانه راه اندازی کرده. مگنوس دامنام محقق تروریست هشدار میدهد که از این کمپین میتوان برای نقشه برداری از ایرانیان تبعیدی که مایل به انجام مأموریت برای رژیم هستند استفاده کرد. او میگوید ایجاد یک پایگاه استخدامی فقط برای فدا کردن جان بسیار قضیه جدی. بله، یعنی چی؟ یعنی سفارت جمهوری اسلامی اومده یه کمپین گذاشته، آقا هر کی مایله که جونش رو فدای کشورش بکنه با ما در تماس باشه. اسمش هم گذاشته کمپین شهادت طلبانه، یعنی میخواد بره شهید بشه، بره بمیر. یعنی چه دیگه؟ یعنی احتمالا میخوان موقعیت بدن در اختیارش بذارن. اینا بذار من این تیتر رو بذارم نگاه کنید. اگه به سایت کانال 4 تلویزیون سوئد برید، تا عکس یه نفر هم گذاشتن که میخواد بره مثل که شهید بشه، آرم سپاه پاسداران اینها. ببینید، بفرمایید، این هم تیترم ببینید، مال کانال 4 تلویزیون سوئد، عکس یه نفر رو گذاشتن با آرم سپاه پاسداران، زیرش نوشته مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است، همچنان که عدد شگفت آور رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران هم از عناصر تاثیرگذار در این عرصه هستش. امام امضا، امام سید مجتبی خامنه ای له شده له له مد نه یه همچه چیزه یه ذره تاره. بله، یعنی سفارت میاد کمپین شهادت میذاره، آقا کسی هست میخواد برای مملکتش شهید بشه میاد پیش ما. یعنی دیگه نگاه کنین دیگه چی باید بگن دیگه. ایرانسکا امباسادر i flera europeiska städer bland annat i Stockholm uppges försöker rekrytera exiliranier. Oj. Rekrytering sker inom ramen för en martyrkampanj som kallas Jan Fada. هر جای دنیا فقط دنبال جان فدا میگردن. اون یکی آخونده که میگه مال فدا هم احتیاج داریم، مال جان فدا داریم، مال فدا هم باید داشته، پولاتون هم باید داریم بیاریم بدیم، خدا به دادمون برسه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
6: درود آقا نوید، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، خواهش میکنم جانم بفرمایید.
6: در مورد همین خبری که الان خوندین، اگه همون عکس همون ارزشی رو نگاه کنی، یه طرف لباسش آرم سپاه تروریسته. ما همه ایرانی اینجا میتونیم آمباساد و انملا کنیم. خب یعنی این به نظرم این کار رو یه کشور دیگه انجام داده به اروپا، منتها یادم نیست سفیرش رو احضار کرده بودن. اینجا ما باید اقدام کنیم، ما ایرانی هم. به نظر من
0: اصلا
6: چه نگاه کنیم ارزشیه
0: شما. من بتونم بگم از این جان فداها و ارزشها اینجا کم هم نداریم.
6: بله میدونم، ولی خب این خودش یه تبلیغ تروره.
0: آره دیگه، وقتی میگه بیا برای
6: شهید شد، مگه تروریست اعلام نشده؟
0: من موافقم. حالا پیشنهادی که اگه دارید که چطوری یک کمپینی درست بشه بر علیه این کارهایی که سفارت میکنه اینا، حتما به ما بگید، روی خط میتونید تشریف بیارید.
6: ولی خب اگه همین ارزشی ها صدای منو میشنون، جان فداهای ما کجا و شما کجا؟ شما جونتون رو فدای حکومت میکنید، جوانای ما جونشون رو فدای ملت و آزادی خودشون کردن. بریم بمیرید، کسافت ها.
0: خواهش میکنم. نه سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربانشون. تلویزیون در پایین خبر کانال 4 اومده، بذار ببینم چی عکس دیگری هم که از عزیزان فرستادن. من خیلی ریزنم چه نوشته شده اینجا. پویش جانفدا برای اعلام آمادگی مردم ایران جهت نقش آفرینی مؤثر در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی راه اندازی شده است. جانفدا برای ایران، جهت ثبت نام تکمیلی در جانفدا وارد شوید. ورود به ثبت نام تکمیلی، به به، یعنی قشنگ موقعیت گذاشتن که تشریف ببرید جانفدا بشید. اینو بذار من عکسش هم نشون بدم، اکثر من نتونستم بزرگترش بکنم. بله، لینک گذاشتن دیگه که آقا جان تشریف ببرین، جان فدا بشید، بگین که ما آماده ایم که برای مملکتمون بریم شهادت، شهید بشیم. خب اینا یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. یعنی به همین راحتی اینا این کارا رو میکنن؟ حالا بعد ببینیم سپو و پلیس و امنیتی و نمیدونم اینا چه تصمیمی میگیرن، چون اینا ساکت نمیشینن. سازمان امنیت کشور آروم نمیشینن، ولی خب جون مردم در خطره دیگه. حالا اینا نوشتن آمریکایی صهیونیستی، عدیده اینا هر کسی که بر علیه ایران ببخشید بر علیه حکومت اسلامی ایران چیز میکنه، فعالیت میکنه، یا صهیونیسته یا آمریکایی، در این دو حالش هم باید کشتشان دیگه. وای. خب بریم. این مال این یارو مرده معلوم حاله که در ایرانه، اونم میذاریمش کنار. این جریان مالش گلشیفته فرهانی هم بسه دیگه. بذار من یه توضیح این شنوندمونم بتونیم بگیریم. جانم 2983 بفرمایید، بر روی خط هستیم.
7: جناب آزاده عزیز، عصرتون بخیر.
0: عصر شما هم بخیر قربان شما.
7: جسارتن خدمت عرض کنم، یه اشتباه لپی فرمودین. اینا اعلام نکردن برای کوششام در راه وطن و مملکت، برای مجتبی و دین و اعتقادات متخلف خودشونه. فقط این الان میشتم از تدارون که چقدر پول میدن. دردش داره نداره
0: نمیدونم، ولی خب تو مطلبه نوشته بود برای وطن. من که نگفتم که
7: اول بار این هیچ به حرف وطن نمیزن، این اصلا جهان وطنیه، برای اعتقادات مزخرف خودش نوشته.
0: آره
7: بیشتر همیشه اعتقاد به وطن.
0: ولی این که شما سایت بذاری و لوگاین بتونین بکنی و بری ثبت نام بکنی،
7: این وقاحتشون به خاطر تعدادیه که علنا دیگه ابراز میکنن تو انگلیس و لندن. شما ببینین این مزخرفاتو میان حمله میکنن و فلان آزادانش میکنن، پررو شدن دیگه. مقصر هموطن ما هم که اینا رو راحت بگیردن، راحت بیان شعار بدن و پرچم دست بگیرن.
0: بستر شدیدن. قربان شما، موفق و پیروز باشید. در رابطه با من میبینم که داشتم سایت استکهلمیان رو یه چرخی میزدم در مورد دانته پیکار که در سایت های خبری تلویزیون یا برنامه های خبری هم صحبت شد، یک مطلبی نوشتن که حتما به موقع براتون میخونم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
8: سلام نریزم، خوبی؟
0: قربان شما، مرسی.
8: بذار من این رادیو رو ببندم، ببخشید دارم با تلفن با حرف میزنم.
0: راحت باشین، خواهش میکنم.
8: هر شب از خدمت شما، من دو تا رو عمل کردم تو همین استکهلم، کسایی بودن که از مردم مرتب میگرفتن و توی فضای
0: اسم که نمیبرن
8: خیلی مردم رو تحریک میکردن که برین سفارت. قبل از توی دو سه ماه پیش در واقع این کار کردن و تحریک میکردن، عکس های انصالله بود و نمیدونم حزب‌الله بود و خامنه‌ای بود و تو پیج طرف بود. بعد زده بود که سپاه دستور داده که این کار رو بکنین و خلاصه من حقیقتا یه نامه برای سپاه نوشتم و درخواست کردم که این برای امنیت ملی سوئد خوب نیست، به این دلیل به این دلیل، با مدارک براشون فرستادم. یعنی متوجه بشن یه چیز شخصی نیست، یه چیزی راجع به فقط ایران نیست، در یه مملکت سکولار یه شخصی داره یه سازمان های تروریستی که تو همه جا تروریست شناخته شده رو داره تبلیغ میکنه و داره اعلام میکنه که این کارا رو بکنید. اینو دارم برای مردم میگم که نوع نوشتن شما و فرستادن برای سپاه خیلی مهمه. این آقا از کار بیکار شد، فکر میکردن نروژه، ولی خیلی جالبه این آقا پزشکی بودش در همین استکهلم کار میکرد.
0: پزشک؟
8: بله بله پزشک بود. و اقامتشون رو به عنوان مسیحی هم گرفته بودن، خیلی جالب بود برای من 2016. و این باعث شد من یکی از اینا رو به این شکل مثلا اینجوری چیز کردم، اینا نباید اینجا در امان باشن، ما رو بدبخت کردن، ما فرار کردیم از کشورمون، آواره شدیم، میان اینجا بغل گوشمون هم باز این نویزا رو میدن. و اگه من سکوت بکنم، شما سکوت بکنی یا پشت گوش بندازی، این خیانت به خودت و زن و بچت کردی. اینا اگر واقعا جمهوری اسلامی دوستن، برگردن تو همون کشور زندگی کنن. ولی اینه که بیایی دروغ بگیم اقامت مثلا فلان بگیرو، بعد بریم با پسر اون آقایی که گرفتنش بیاین عکس بگیریم، بری ایران بیای، تو اگه پناهنده ای هستی، اگر مسیحی بودی، پس این عکس ها تو ایران چه کار میکنی تو دانشگاه؟ خب با پسر نوری اینا رو من خیلی هم طول نکشید، دو سه روز روش کار کردم، تمام این مداره که دروادم برای سپاه فرستادم، تشکر کردن. و
0: بله، سازمان اطلاعات همیشه از مردم میخواد که اگر که چیز مشکوکی رو میدونید حتما با اولین پلیس.
8: واقعا اینا نباید اینجا جولان بدن اینجا، و این دست ماست نه دست سوئدیا. اگر که کسایی که صدای منو میشنون اگه واقعا یه همچین موردی میبینن، نامه بنویسن، اونم نه شخصی، نشون بدن که چقدر مهمه برای امنیت سوئد و این قضیه درصد پیگیری میشه، اینجوری نیست که دنبال نکنن. اینو من بهشون بگم، من خودم نتیجه گرفتم و خیلی خوشحال شدم.
0: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدین و این اطلاعات رو دادین. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
9: با درود مجدد بر شما، من مزاحم شدم.
0: خواهش میکنم.
9: برای اینکه یک تنه به قاضی نرفته باشم، به اون شرکت تعمیراتی که اون شخص سالس از طریق شماره ایشون این آگهی رو بین همه پخش کرده بود، خواستم که ایشون به من زنگ بزنن و ما دو نفر بیایم روی خط و نظریاتمون رو بگیم.
0: عزیز من، خیلی معذرت میخوام، ولی اگر شما دنبال یه کاری بودید که نشده، آخه من متوجه نمیشم.
9: نه، مسئله من تنها نیست، مسئله 70-80 نفر انسانه.
0: یک نفر به غیر از شما، یک نفر دیگه زنگ زدن و به حرفای شما رو تایید کردن، گفتن بله ارگانیزه شده، درست نبوده و اون قولی که داده بودن که 5 روز 6 روز کار باشه نبوده. ایشون هم چند تا توضیحات دادن، تموم شد رفت. من متوجه نمیشم الان شما،
9: یعنی اون شرکت اومدن توضیح دادن؟
0: شرکت نه، یک آقایی بعد از اینکه شما دفعه پیش اومدی روی خط صحبت کردی.
9: بله
0: بله، ایشون اومدن روی خط.
9: چون شما فرمودین باید یه شاهده باشه طبق از طرف مقابل، طبق قوانین مثلا مس مدیا، منم خواستم بهتون اطلاع بدم که اگر امکان پذیر باشه ایشون به من زنگ بزنن.
10: اگر دوست داشتن میتونیم با هم دیگه قرار مدار بذاریم، به من زنگ بزنین، بعد بیاین رو خط با هم دیگه چند دقیقه صحبت کنیم. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. خب ساعت چند؟ 11:51 6 دقیقه اون طرف. خب من میتونم یه ذره یه چند دقیقه دیگه هم صحبت بکنم و بعد دیگه بریم سراغ آگهی ها و بخش نیازمندی ها رو که امروز 2-3 دقیقه نیازمندی ها رو دیرتر شروع میکنیم با عرض پوزش. بذار این مطلبم بخونم. دانته پیکار 41 ساله و دارنده تابعیت های سوئدی و ایرانی که با نام مستعار تاتاروس شناخته می شود، امروز در فهرست خطرناکترین افراد تحت تعقیب پلیس اروپا یا یوروپول قرار گرفته. انتشار عکس و مشخصات او در وبسایت پلیس بین‌الملل اروپا و رسانه‌های بزرگ سوئد از جمله تلویزیون 4 و اسوته توجه عمومی را به خود جلب کرده. به گزارش تلویزیون 4 کانال 4 یا کانال تلویزیون 4، پیکار مظنون است که دستور قتل آروین خوشنود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران را صادر کرده. یوروپول اعلام کرده که او تحت تعقیب برای اقدام به قتل است و یافتن و بازداشت او برای جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز بیشتر اهمیت فراوانی دارد. دانته پیکار سابقه بیش از 20 سال فعالیت مجرماره داره و در پرونده‌های متعددی به جرم‌های سنگین دست داشته. او از جمله در سوئد و آلمان مظنون به اقدام به قتل و همچنین دو بار به اتهام توطئه برای قتل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. پلیس سوئد با شکستن کد چت‌های رمزگذاری شده ثابت کرد که تاتاروس که همون دانته پیکار مبلغ 300 هزار کرون برای قتل آروین خوشنود ارائه کرده. او ماموریت را هدف آسان توصیف کرده و 50 هزار کرون اضافی نیز برای قتل همسر خوشنود پیشنهاد کرده. آخرین آدرس شناخته شده از دانته پیکار در شهر سولنتونا در شمال استکهلم است. من فقط توضیح هم بگم که آقای تاتار امین آقای خوشنود و در واقعیتشون ایشون ایران شناس هستند و فعال سیاسی جمهوری اسلامی می‌خواسته سرشو زیر آب کنه و ببینید که چه عددهای سنگینی داره رد و بدل میشه که 300 تاشو فقط میخوام بدن به قاتله که اگه زن طرفم بکشی 50 تا هم رو اون میدیم. در این پرونده 5 فرد بین 15 تا 17 ساله متهم شدند. پرونده شامل تلاش برای یک قتل در شهر اودوالا و همچنین توطئه برای خرابکاری در یک شرکت مرتبط با اسرائیل در مالمو نیز می شود. یوروپول تاکید کرده که مکانیابی و بازداشت دانته پیکار برای جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز آینده حیاتی است و از همه افرادی که اطلاعاتی در رابطه با محل اختفای دو متهم فراری این پرونده دارند خواسته است که با این نهاد تماس حاصل کنند. یک مرد 21 ساله دیگر با تبار آلبانی نیز در رابطه با همین پرونده و اتهام اقدام به قتل در فهرست افراد تحت تعقیب یوروپول قرار داره. عکس و اطلاعات بیشتر در صفحه یوروپول در پیوند زیر که در سایت stockholmian.com هست میتونید رجوع بکنید و میتونید این تصاویر و اینها رو ببینید. من فقط مثلا اگر که این موست وانتدا رو میخوام نشونتون بدم که صفحه امین اول مال یوروپول هست و اینا، این تصویر رو اگر نگاه بکنید میبینید که ماکوا کولیچ سوئدی، پیکار دانته سوئدی، نامدار علی سوئدی و چچکین تو هنان آلمانی تصاویری هستش که گذاشته شده و بعد زیر اون اگه نگاه بکنید تصاویر دیگرانی هستن که تحت پیگرد پلیس اروپا هستن. خب این هم از این مطلب. ساعت چند؟ 11:55 بله میرسیم که بریم چند تا آگهی بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و

0: نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
1: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
2: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
1: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
0: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بربر دو تا آهنگ بال بزن.
3: دوستان عزیز، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، چون امروز جای آگهی ها یه ذره تغییر پیدا کرده بود، با عرض پوزش به همین بخش نیازمندی ها رو شروع میکنیم و از اون طرف یه ذره بیشتر ادامه میدیم که بتونیم که جبران کرده باشیم. مرسی از تماس های تلفنی که گرفتید و اطلاعاتی که میدید، ازتون سپاسگزارم. امیدوار هستم که همه دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم که جامعه

0: هم داشته باشیم. من بینم بچه های درویش برادرز یه کار جدیدی به نام تمنا از بهنام صفوی رو فرستادن که حتما پخش خواهیم کرد. 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
1: درود آقا نجد، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی
1: آقا نجد. ما دنبال این پیزو باگاره میگردیم برای منطقه یرواستاد سولنا.
0: یرواستاد سولنا باگاره، تلفن تماستون
1: 073-06-695-695
0: 12-05. بسیار نیکو قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که به مدت حدود 15 دقیقه در بخش نیازمندی ها معمولنش از ساعت 4 تا 4 ربع هست، ولی امروز به خاطر اینکه یه ذره جا به جایی در آگهی ها بود یه ذره جاش عوض شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: درود بر شما، خفه نباشید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
2: من دنبال فراره برای سامترانس هستم. از 14 یونی به بعد میتونم ماشینم داشته باشم.
0: برای سامترانس احتیاج به راننده دارید؟
2: هیلتید.
0: بله، تلفن تماس
2: من به روش خودم بگم،
0: هر جور راحتین بگین.
2: 07-39-11-11 اینجوری خیلی بهتره، میتونن اسپاراش کنن.
0: آره دیگه، 07-23-939-11-11 یا 07-39-39-11-11 تلفن شما هست.
2: بله.
0: آرزوی تعطیلات بسیار خوشی رو براتون دارم.
2: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
3: درود آقای آزادی.
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکلا.
0: تلفن تماس قربان.
3: 0735 72 72 74 74
0: 38 درسته؟ صداتون خیلی بد میاد، ولی 0735-72-74-38. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما، خسته نباشید.
0: یک دنیا سپاسگزارم.
4: آقای نوید، من میدونم که توی فکر میکنم محله آکلا اون قسمت اداریاش یه دفتری بود که هم مثل آژانس هواپیمایی بود، هم کارهای پاسپورتی و اینجور چیزا رو میکرد، تمدید پاسپورت و نمیدونم کارت ملی و اینجور چیزا. کسی شماره من داشتم، این شماره رو متاسفانه از دست دادم و الان نمیدونم چجوری باید تهیه کنم این شماره رو. کسی اگر داره میتونه لطف کنه یا اگر خودتون داری؟
0: من که نمیشناسم اصلا من همچین چیزی رو، ولی اگر در منطقه آکلا کارهای پاسپورتی کسی داره با چه شماره با شما در تماس باشه؟
4: شماره تلفن من هست 073
0: 073
4: 69
0: 69 28
4: 28 208
0: آخرش 208.
4: بله.
0: 0-73-69-28-208 تلفن شما هست.
4: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
4: به همچنین.
0: خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، اگر کسی اطلاع داره که در این کارا مثل معمولا این سایت میخک و اینا از این کارا رو میتونن انجام بدن. 0-73-692-8208 تلفن ایشون است. یا 0-73-69-28-208 تلفن این هموطن عزیزمون بود. بله بله بله، بالاخره این ترامپ هم پاشد رفت چین و یه بارم قبلا تو دوره اول ریاست جمهوریش رفته بود، کلی صحبت کرد که ما 250 سال دوستی داشتیم با هم دیگه، همکاری داشتیم. خدا آمریکا چند سال مگه به وجود اومده؟ و تاکید داشت بر سر دوستی ها و مراسم کارهای تجاری و اینا. در مورد ایران چی کار میخوان بکنن اون یه بحث جداگونه. 23-98-10 درود بر شما.
5: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
5: من یه سویت داشتم برای اجاره تو منطقه ویلینگبی، تقریبا مستقل هستش و در حال حاضرم میتونن هر کی آمادگی داشته باشه خالیه میتونن استفاده کنن.
0: خواهش میکنم تلفن تماستون
5: 0700 27 92 12
0: 0700 27 92 12. خانم تعطیلات خوبی داشته باشید. مرسی، سپاسگزارم، خدا نگهدار. ساعت 11:12 هست. ببینیم که بچه های درویش برادرز یا برادران درویش ببینیم که چه کار کردن که برای ما فرستادن. معمولا کار خیلی قشنگی رو درست میکنن. 23-98-10 بفرمایید.
6: الو،
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
6: درود بر شما.
0: درود فراوان بر شما. بفرمایید
6: آقای نوید، شما هستین؟
0: خودم هستم، اورجینال اورجینال.
6: بسیار عالی.
0: خواهش می‌کنم.
6: خواهش می‌کنم. من دو تا آگهی داشتم، لطف بفرمایید.
0: بفرمایید.
6: یکی در مورد رنگ مو به صورت فروش برای جزئی و کلی.
0: رنگ مو.
6: و بعد و یکی هم یک پارکینگ در شیستا اجاره داده میشه.
0: پارکینگ در شیستا. تلفن تماس؟
6: تلفن 0723
0: 0723
6: 93
0: 99 46 این چه وضع شما؟ سب کنی
6: 465
0: منظور. آها 0723 93 99 465
6: دقیقا.
0: میخواستم اون دو شما یه روز خانه رو زنگ زنگ گفتن آقا دوام نکنی، گفتم دوام نه. خواهش میکنم 0723 93 99 465 تلفن شما هست. قربان شما، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارت. قربان شما. آره این شماره گفتن بساطی شده. 98-38-43 درود بر شما.
7: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما، مرسی.
7: یه دوچرخه زنونه هست 26
0: دوچرخه زنانه 26 اینچ، بله.
7: و یک کالسکه برای دوقلو از این اسپورت های سه چرخه.
0: بله بله، بسیار عالی. همین دوتا هست قربان؟
7: همین دوتا هست.
0: خواهش
7: من 0-73
0: 0-73
7: 619 619 48 80
0: 48 80 0-73-619-48-80 جانم
7: ممنون میشم که اسمس بفرستم چون رانندگی میکنم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی. تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم.
7: همچنین
0: قربان شما، خدا نگهدار. این هم از این شماره بنام. نه اینم که آزاده. ساعت 11:15 است. این علیرضا دبیر برداشت عکس، حالا یه عکس یک بانوی که یک نوزادی رو در دست بود گذاشت، گفتش که امیدوار هستم که داغش رو ببینی. بعدش هم ترسش برداشتش، بعدش هم گفت اصلا این صفحه من نبود، بعد مشخص شد که اصلا صفحه خودشه. ترس وای بزدل. جانم 23-98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
8: با سلام به شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
8: همچنین یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه هوسبی به اجاره داده میشه
0: به صورت همخانه، درسته؟
8: بله، به صورت همخانه به یک خانم.
0: به یک خانم. تلفن تماستون لطفاً
8: 0-70-67-20-525
0: 0-70-67-20-525 یک اتاق در هوسبی به یک خانوم به صورت همخانه اجاره داده میشه.
8: کاملا صحیح.
0: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، این خانومی که بچه دار شد، ایشون خانوم کارولین لویت هستش، اگه اسمش درست گفته باشه، سخنگوی کاخ سفید بود که دبیر این گندلاته اومد و عکس این رو با بچهش گذاشت، گفت انشالله که داغ بچه تو ببینیم. اگه این دعاهایی که شما میکردید کارگر بود الان باید همه تون تیکه تیکه شده بودین. 23-98 ده بفرمایید بر روی خط هستید.
9: خسته نباشین آقای.
0: قربان شما، سپاسگزارم
9: و قدردانی از تمامی زحمات.
0: خواهش میکنم، قربان شما، محبت دارین.
9: مرسی. میخواستم بگم یه میز تلویزیون برای فروش هستش، به قیمت خیلی خیلی ارزون داده میشه به خاطر به علت اسباب کشی و جابجایی و بسیار میز تلویزیون شیک و قشنگیه.
0: در کدوم منطقه هستین؟
9: در منطقه شیستا.
0: در شیستا. تلفن تماس
9: 0700
0: 26
9: 36 38
0: 0700 26 38. خانم تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدارتون. یکی از دوستان، یکی از شنوندگان عزیزمون یک کاری رو به نام دختر قوچانی فرستادن که از من خواستم پخش کنم. حتما اینو گذاشتمش بعد اخبار براتون، حتما حتما حتما پخشش خواهم کرد. 2398 درود بر شما.
10: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
10: انشالله که حالت بهتر شده.
0: آره خیلی بهترم، فقط یه مقداری دارم. اون سینوزیتام و یه ذره چی میگن صورت و دماغ اینو یه مقداری همچنان گرفته، ولی نه کلن باتری ها شارژ.
10: سلامتی بهت بده، فقط حالا نمیخوام شعار بدم، خدا شاهده شما نبودید اصلا رادیو اصلا آدم حال و حوصله شنیدنش
0: نداره. یعنی
10: صدای شما ما رادیو رو گوش میدید.
0: شما محبت دارید.
10: سلامت باشه انشالله، من مزاحمت نمیشم.
0: نخواهش میکنم.
10: من یه میز دارم برای همون جلوی مبل و اینا، سفید رنگ با
0: شیشه‌ای.
10: شیشه روشه و خودش سفید رنگ بیزی شکله.
0: بله.
10: و دو طبقه است. عرضم به حضورتون یه دونه میز تلویزیون اونم سفیده با فکر کنم سه تا جای کشو هم داره.
0: بسیار عالی. در کدوم منطقه هستین؟
10: توی اوپلانس برو.
0: در اوپلانس برو. تلفن تماستون
10: 0723
0: 0723 1551. موفق و پیروز باشید. قربان شما، شما هم همینطور عزیزم. خدا نگهدارتون. حالا من این ناراحتی وجدانم همینجوری ذهن بیشتر و بیشتر میشه. من دهم ماه یونی تا 18 یه سفر کوچک میریم. پارسالم که اینجا نرفتیم که بتونم در طول تابستان در خدمتتون باشم. اول تابستون ماه یونی 9 تا 18 یه سفر کوچک میرم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. 2398 بفرمایید.
11: با درود به شما.
0: سپاسگزار از شما.
11: آقا جان این تلویزیون شما کار نمی‌کنه؟
0: تلویزیون ما چرا باید کار کنه؟
11: نه این دی که مثلا میشه دید.
0: چرا والا کار می‌کنه؟
11: بذاری
0: من برم الان بزنم اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا، اینم دکمه. چرا داره کار میکنه؟ لطف کنین یه با صفحتون رو ببندین و باز کنین.
11: همین کار باید.
0: آره قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دیگه بخش نیازمندی ها رو هم اگه اجازه بدید به پایان میبریم و میریم جلوتر و از این لومپنای مثل مال جمهوری اسلامی هم گذر میکنیم، جریان گلشیفته فراهانی رو میبندیم. این مهدی تاج که خیلی شیک، یعنی این اینا تو دروغ گفتن رئیس جمهورشون که میاد میگه ما 2.5 ساعت رفتیم با آقامون صحبت کردیم. حالا احتمالا اینا در کما میرن، چی خل در حالت خلسه که میرن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. بعد مهدی تاجم که اومد گفت اصلا برای تیم ملی در استادیوم جام جهانی قرار معین بیاد برای تیم ملی بخونه. رفتن به معین گفتن آقا معین میخوای بری بخونی؟ گفت من فقط برای مردم ایران میخوانم. خب منظورم در جام جهانی قرار بخونی یا قرار نیست بخونی؟ ولی خب وقتی اینجوری میگه یعنی قرار نیست بخونه دیگه. ولی میان میگن گفت تاجم گفت ما در جاری اون هستیم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها جانم بفرمایید.
12: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
12: آقای ندید، من خواستم این شماره رو بدم که شما بدیم به این خانم برای کارهای خدمات کنسولی و این چیزا میخواستم. شماره تلفنش هست 08-27-38-32 و موبیلشون هست 076-947-77-04. هم خدمات گردشگری دارن هم خدمات کنسولی در سولنا هستن. اگر دوست دارن میتونن تماس بگیرن، همه کار انجام میدن، برای پاسپورت، برای سفارت، همه چی انجام میدن.
3: تو سفارت کار میکنن ایشون؟
12: یه هزینه ای رو میگیرن. بله در استکهلم هستن، تو سولنا.
3: میگم درست، برای سفارت کار میکنن؟
12: نه، خودشون دفتر دارن.
3: اوکی، مرسی که در صورت اطلاع دادید، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب این هم از این دیگه. ساعت چند؟ 22 دقیقه. خب من میرسم که یه کار پخش بکنم، بعد این دختر چیزام که دختر قوچانی که میذاریم برای بعد اخبار. 4 دقیقه اونجا. بله بسیار عالی، بریم با هم دیگه سراغ درویش برادرز و کاری به نام تمنا برای بهنام صفوی.
13: برادران درویش

0: a Darvish Brothers production.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: گفتگو نمی کنیم. آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. اوشین مک‌گینس و نیتن دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. فشار روانی بر خانواده ها و فرزندانشان در پایان سال تحصیلی. دانش آموزان از نگرانی ها درباره تأثیر بلا تکلیفی آموزشی بر امتحانات نهایی می گویند.
1: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون ها نیست.
0: همزمان با نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن، اسخر فرهادی میگوید کشته شدن معترضان در خیابان‌ها و غیر نظامیان در جنگ هرگز فراموش نخواهد شد.

0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و اضافه کرد شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم خواهد گرفت.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از آخرین دیدار با رئیس جمهور چین گفت دیدگاه های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرد با رئیس جمهور چین توافق دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا درود بر شما. آقای ترامپ توی هواپیما و در راه برگشت به واشنگتن و ساعتی پیش به قسمتی از هواپیما که خبرنگاران اونجا مستقر هستن رفته و درباره ماحصل سفر چین صحبت کرده. نکات مهم به ویژه در مورد ایران چه هست؟
2: فرشاد عزیز درود بر تو. 8 ساعت پیش حدوداً هواپیمای آقای ترامپ ایرفورس وان بلند شد از پکن، الان در آسمانه و انتظار میره که به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عصر، حدود عصر هواپیما بنشینه. امشب رو شب در واقع جمعه شب رو آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید خواهد بود. رفته در بین خبرنگاران هلوهوش نیم ساعت صحبت کرد، صحبت‌های مفصلی انجام داد راجع به مسائل بسیار گوناگون، از بحث نفت گرفته، تحریم های ایالات متحده علیه نفت جمهوری اسلامی و اینکه چین به عنوان یک از خریداران از این نفت استفاده میکنه، راجع به خرید سویا، راجع به اوکراین، راجع به تایوان، راجع به مسائل بسیار گوناگونی خبرنگاران از آقای ترامپ پرسیدند. اما در رابطه با ایران نکاتی رو اشاره کرد که بسیار نکات مهمی هست و پیش از این شنیده نشده بود. یکی در رابطه با غنی‌سازی 20% است که هرگز به شکل رسمی از آقای ترامپ چیز راجبش نشنیده بودیم یا در یک فضای رسمی هیچ خبرنگاری این رو با آقای ترامپ مطرح نکرده بود. در گزارش‌ها عدد 20 سال آمده بود به عنوان عددی که مد نظر آمریکاست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو بخواد درش متوقف بکنه. آقای ترامپ نگفت که موافقه و برای جمهوری اسلامی شرط نگذاشت. حداقل برداشت من از صحبتی که آقای ترامپ کرد این نبود. خبرنگار دیوید سنگر از نیویورک تایمز که اتفاقا آقای ترامپ خیلی بهش تاخت در این مصاحبه نیم ساعته، بهش گفت آیا 20 سال برای شما کافی نیست؟ چطور 20 سال برای شما بیشتر از این مایل هستید که بگیرید. آقای ترامپ گفت 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه، یعنی جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت هسته‌ای نکنه. این یعنی رو من دارم اضافه میکنم، چیزی که آقای ترامپ گفت که 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه. ضمانت‌های کافی وجود نداره. آقای ترامپ به دنبال این هست که جمهوری اسلامی اگر با این 20 سال موافقت میکنه هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نده و به کل برای 20 سال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه. این نکته بسیار مهمی هست، یکی از اولین روشنگری‌هایی است که در این رابطه داره انجام میشه راجع به مذاکرات. بحث دیگر بحث احتمال دوباره جنگ هست. یک بار به اصطلاح کلین‌آپ کردن، تمیزکاری کردن اشاره کرد. ما میدونیم که آقای ترامپ به اون اورانیوم مدفون رو اسمشو میذاره گرد و خاک هسته‌ای. گفت که ما اونجا یک قوقایی به پا کردیم، یک شلوغی ایجاد کردیم، باید بریم اونجا رو تمیزکاری بکنیم. باز این یک نکته جدیدی بود و جای دیگر باز در این بگومگویی که با خبرنگار نیویورک تایمز داشت، او بهش گفتش که آقای ترامپ به او گفت که شما مدعی هستید که اینها به لحاظ نظامی بردن و آسیبی ندیدن. اینها 75% از توان نظامیشون از دست رفته و ما خواهیم رفت و بقیه رو هم نابود خواهیم کرد. این باز اولین باره که به این شکل آقای ترامپ داره راجع به اثرگیری جنگ و ادامه تخریب توان نظامی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. پس این مباحث مهم بود، ولی اینکه با چین به چه نتیجه‌ای رسیده باشه واقعا روشن نبود از صحبت‌های روز گذشته که حالا با شان هنیتی هم انجام داده بود. در اون صحبت‌ها رو اگر نگاه بکنیم در کنار این صحبت‌های تازه، هیچ کدام هیچ اشاره تازه و روشنگرانه‌ای برای ما نداره که آقای شی با چه چیزی موافقت کرده. نکته اینه که چین مایل هست که تنگه هرمز باز بشه. روز گذشته در بیانیه کاخ سفید روشن بود که مایل نیستند که نظامی سازی بشه تنگه هرمز، مایل نیستند که اونجا بدل به یک آبراهه متعلق به جمهوری اسلامی بشه که عوارض ازش دریافت میکنه. آقای ترامپ میگه من از آقای شی چیزی درخواست نکردم، چون شما وقتی چیزی میخوای یه چیزی هم باید بدی و من اونجا نیستم و من نیازی به کمک ندارم. میگه من از آقای شی چیزی در رابطه با تنگه هرمز نخواستم. اتوماتیک چین مایله که باز بکنه و باید هم باز بکنه برای اینکه نفت از اونجا برمی‌داره. نکته آخر راجع به بحث آتش بس، گفت من این رو به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگه انجام دادم. ترجیح من آتش بس نبود، ولی الان ما در یک شرایط آتش بس هستیم.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودید. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفت امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران نقش داشته است. غریب‌آبادی اضافه کرد جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی اضافه کرد این موضوع به بن‌بست رسیده، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفت به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. عراقچی از بن‌بست در مذاکرات و احتمال یک جنگ تمام عیار حرف زده. از مذاکرات پاکستان تا امروز چه مسیری طی شده که به اینجا رسیدند؟
3: با عرض ادب حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید از وهله اول آقای عراقچی در حقیقت معلومه که یه روده راست توی تنش وجود نداره، به خاطر اینکه از یک طرف میان میگن که ما در مورد همه مسائل مذاکره میکنیم، بعد دو مرتبه میان میگن که تا زمانی که امریکا حسن نیت نشان نده. همونجوری که در گزارش ها هم بود، ایالات متحده حسن نیتش این بود که این آتش بس رو پذیرفت که به جمهوری اسلامی یک توان دیگه دیگری بده. ولی مسئله عمده اینجاست که جمهوری اسلامی در طی این 47 سال گذشته عادت بر این کرده که ظالم باشه ولی مظلوم نمایی بکنه. جمهوری اسلامی عادت کرده که بیاد با دروغگویی و وقت خریدن بخواد اون منظور خودش رو عملی بکنه، اونم به چه دلیل؟ به این دلیل که بتونه دنیا رو از این رفت و آمد خسته بکنه. در حال حاضر هم ما میبینیم این فشار لفظی که دارن ایجاد میکنن، از یک طرف غریب آبادی میگه، از یک طرف عراقچی میگه، در حقیقت میخوان که فشار مضاعفی رو بر دنیا بگذارن و در این حال باب مذاکره رو باز نگه دارن، چون میدونن که تا زمانی که مذاکره رو بخوان ادامه بدن و کشدار بکنن میتونن بر مسند قدرت باقی بمونن. یک مسئله عمده دیگر هم که وجود داره این هست که در حال حاضر چین داره بررسی میکنه که چگونه میتونه از جمهوری اسلامی استفاده بکنه، چون رابطه چین با جمهوری اسلامی یک رابطه ارباب رعیتیه. دستور میده اونا فقط بایستی اجرا بکنن، ولی در حال حاضر به نظر من چین داره فکر این رو میکنه که اگر با ایالات متحده بر سر مسئله تایوان بتونن به یک تفاهمی برسن که امریکا حداقل یه مقداری عقب نشینی بکنه در مورد حمایتش از تایوان، چین هم میتونه جمهوری اسلامی رو به بالاترین قیمت بفروشه.
0: آقای سمی، از طرف دیگه مواضع مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی و بعضی از کشورهای منطقه هر روز داره تندتر میشه. از نگاه شما تندتر شدن این فضا تحولات منطقه رو به چه سمتی میبره؟
3: ببینید، اینا الان وحشتشون از این هست که امارات متحده عربی با اسرائیل هم‌آوایی بیشتری داشته باشه. در گزارش ها هم بوده که آقای نتانیاهو در حین جنگ سفری محرمانه به امارات داشته، درسته اماراتی ها تکذیبش کردن ولی به وقوع پیوسته، و نشان دهنده این هست که همون همکاری نظامی، همون دریافت گنبد آهنین از سوی اسرائیل، جمهوری اسلامی رو به واهمه ای وادار کرده که الان در حقیقت خودش رو در یک تخاصم با امارات متحده عربی هم میبینه، چون میدونه که اگر امریکا و اسرائیل از پایگاه های امارات بخوان استفاده بکنن، در حقیقت دیگه کیشومات برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. پس جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه بیش از پیش که بخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو وارد تخاصم بکنه و از طرف دیگر اونها رو وادار به این بکنه که به اسرائیل و ایالات متحده فشار بیارن که برای حفظ بقای خودشون، یعنی اون کشورهای عربی، این جنگ رو بخوان به نوعی خاتمه بدن. اشتباه مبرم اینها هم در همین جاست. این امر میتونست براشون کارایی داشته باشه اگر که خودشون این جنگ رو منطقه‌ای نمی‌کردن و غریب آبادی به اشتباه نمی آمد بگه که این امارات بوده که به ایالات متحده اجازه استفاده از خاک خودش رو داده، پس ما هم به امارات بله. حمله می کنیم. در هیچ جای قانون حقوقی بین الملل یه همچی چیزی نوشته نشده. پس می بینیم اینا فقط دارن کوشش می کنن که از آب گلالود ماهی بگیرن، ولی متاسفانه برای اونها این راه به جایی نمی بره.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه خبری. نافشکن ونکان متعلق به کره جنوبی که به صورت اضطراری مجهز به سامانه پدافندی شده، ساعتی پیش بندر بوسان را به مقصد آبهای سومالی ترک کرد. رسانه های کره جنوبی گزارش دادند اعزام نافشکن در حالی انجام شده که رئیس جمهور این کشور از مشارکت احتمالی سئول در مأموریت چند ملیتی دفاع از تنگه هرمز گفته است. نافشکن متعلق به کره جنوبی حدود 10 روز پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک کشتی فله بر این کشور در آبهای منطقه خلیج فارس اعزام شده است.
4: نافشکن کره ونکان که به طور اضطراری به سامانه دفاعی ضد پهباد مجهز شده، در قالب 48مین اعزام یگان چانگه امروز به منطقه عدم فرستاده شد از بندر بوسان در کره جنوبی. چانگه مأموریت رسمی کره برای اسکورت کشتی‌ها تو آب‌های شمالیه، ولی عملا میتونه تو مناطق دریایی دیگه هم فعالیت کنه در اون حوزه. البته شناور جدید مجهز به سامانه‌های عمودپرده به کره‌ای و خب طراحی رادارگریز داره و حدود 260 تا نیروی یگان ویژه هوانی روز تفنگ‌داران دریایی هم بر اون هستن. اندافشکن. در ضمن سامانه ضد پهپاد جدیدی داره که مقامات دفاعی به روزنامه آشیا تودی اخیراً گفته بودن دلیل نصبش حملات روسیه تو دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. قبلا گفته شده بود که اعزام جدید صرفاً یک جابجایی روتین نیروها برای کره جنوبی نیست، در واقع بعد از حمله به کشتی فعلبر کره ای انجام میشه، حمله ای که سئول ظاهراً داره رسماً میپذیره کار جمهوری اسلامی بوده. در ضمن رئیس جمهوری کره جنوبی از مشارکت احتمالی سئول توی ماموریت دفاع از تنگه هرمز هم حرف زده، ماموریت چند ملیتی. مقامات امنیتی کره جنوبی هم اخیراً گفتن ابتکارات آمریکا رو هم مد نظر دارن، البته به نظر نمیرسه بخوان به طور مستقل همراه آمریکا وارد درگیری‌های خاورمیانه بشه، همچین چیزی بسیار بعیده. به هر حال ناوشکن ونکان قرار اوایل ماه ژوئن توی خلیج عدن جایگزین ناوشکن دیگه کره جنوبی بشه.
0: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شد. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به پارکینگی در مجاورت ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مکگینس 21 ساله و نیتن دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داد که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده است. از 19 اسفند ماه تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثر آنها کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف گرفتند. در این مدت لندن، پاریس و 3 شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند و لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ دادند. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاویدنامان کشتار دیما در شمال لندن و همچنین پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتش‌سا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد از آن 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوهی مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله به دنبال این حمله دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین لندن رخ داده. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن هم از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده است. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده است. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد. همکارم تاج‌الدین سروش که برای پوشش جریان دادگاه به جنوب لندن رفته و از مقابل دادگاه اولد بیلی همراه ما هست. تاج‌الدین درود بر شما، از روند امروز دادگاه بگو و اینکه تا الان اونجا که هستی چه اتفاقی افتاده؟
5: جلسه مقدماتی این 3 مظنون امروز حوالی ساعت 2:30 اینجا برگزار شد در این ساختمان پیش سر من. متهمان آنلاین، البته حضوری حضور نداشتن، آنلاین وصل شدن و سوال جواب انجام شد و بعدش دادگاه تقریبا این پرونده رو قرار شد که در 25 ژانویه سال آینده که دادگاه نهایی این پرونده برگزار میشه موکول بکنه. میدونیم که این جلسه مقدماتی این 3 فرد بود. 2 فردی که 19 سال و 21 سال سن دارن، اینها تا اون زمان در بازداشت به سر خواهند برد و 1 فردی که زیر سن هست، زیر 16 سال، او هم تحت نظارت خواهد بود. میدونیم که همه اینها این مواردی است که در اتفاقات در چند ماه اخیر رخ داده که یکی از این اتفاقات که حمله به یکی از پارکینگ ساختمان‌های مجاور ایران اینترنشنال بود، اینجا دادگاهش برگزار شد که دیروز هم البته یک دادگاه دیگری که برگزار شد اون هم حمله به یکی از کنیسه‌ها در لندن بود. همه اینها تقریبا به صورت مشابه و بسیار شبیه هم و از یک آدرس مشخص راهنمایی و حتی دستور گرفته می‌شده که اون هم گفته میشه که یک سازمان اسلامی به نام اصحاب الیمین مسئولیت اینو به عهده گرفته، تقریبا اینها از اونها دستور میگرفته از آدرس‌های مختلف و از شیوه‌های مختلف تا این حملات را در جاهای مختلف انجام بده. اما این افراد میدونیم که متهم هستند که با انداختن وسیله آتش‌زا در این پارکینگ قصد آسیب زدن و آسیب رساندن به افراد را داشته و حتی قصد آسیب زدن به کسانی را داشته که میتونسته که اون به یک نوعی در این دادگاه به حمله به جان افراد محسوب بشه. و از طرف دیگه این حملات و این سلسله حملات در صدر برنامه‌های دولت بریتانیا هم بوده. بارها چندین بار آقای ستارمر نخست وزیر بریتانیا یادآور شد و گفت که دو کشور مشخص که جمهوری اسلامی و روسیه است در پشت سر این حملات در پی حمایت از گروه‌های نیابتیشان هستند که تا به بریتانیا آسیب بزنند و اقدامات شدیدی هم بر علیه اینها اعلام خواهد شد و به خصوص اینکه سپاه پاسداران قرار است که وارد گروه‌های تروریستی در بریتانیا بشه.
0: سپاس از شما همکارم تاج‌الدین سروش که از جنوب لندن برامون گزارش دادیم. پیام‌های ارسالی شما به مدیابات ایران اینترنشنال از گرانی، کمبود و یا نایاب شدن دارو و اقلام حوزه بهداشت و سلامت حکایت دارد. یک مخاطب میگوید داروهای ساده و مسکن مثل قرص کدوئین نایاب شده است. یکی دیگر از مخاطبان ایران اینترنشنال در پیامش گفته در داروخانه‌ای مشغول به کاره و هر روز از نزدیک شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت داروهاست. به گفته این شهروند گرانی ها هم مردم و هم خود داروخانه داران را غافلگیر کرده است. مخاطب دیگری درباره نایاب شدن داروهای مرتبط با سلامت روان میگوید در صنعت دارو مشغول به کار است و شربت لیسکانتین که برای سر و تشنج تجویز می شود نایاب شده است. او گفته قیمت این دارو بیش از 4 برابر شده و از 900 هزار تومان به 4,200,000 تومان رسیده است.
6: اختلال دو قطبی دارم و داروهای اعصاب و روان به شدت گرون و نایاب شده. نه این مشکل منو به شدت نگران کرده چون تأثیر بدی در روند درمانم داره.
7: من ساکن منطقه تهران سر هستم. انسولین نوراپید دونه 900 هزار تومان شده و قرص موداسینم کلن پیدا نمیشه. رفتن داروخونه میگن از داروهای گیاهی استفاده کنید. لعنت بر جمهوری اسلامی که ما رو به این روز انداخته و نیم قرن ما رو به عقب برگردونده.
0: برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. در مورد تهیه دارو در ایران دیگه چه اطلاعاتی داریم؟
8: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده. بخش بزرگی از صدها پیامی که ما هر روز دریافت میکنیم به وضعیت افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن داروها اختصاص داره. روایت شهروندا و البته تایید نهادهای صنفی مرتبط تو ایران هم گواهی برای این ماجراست که خیلی از داروها حتی تا سقف 400% هم افزایش قیمت داشتن. این وسط خب وضعیت یک سری از بیماران خاص مثل افراد مبتلا به سرطان، MS، هموفیلی یا بیماری های مثل این خب خیلی حادتره و وضعیت ترختری رو دارن تجربه میکنن. گاهی داروهاشون چند میلیون افزایش قیمت داشته که خب میدونیم توی این وضعیت بحرانی اقتصادی چقدر میتونه یک بار مضاعفی برای این خانواده ها باشه. شهروندان میگن توی یک روز برای تهیه داروهاشون باید گاهی به چندین داروخونه توی شهرشون مراجعه کنن بلکه بتونن اون دارو رو تهیه کنن. البته که این جستجو همیشه به یک نتیجه مطلوب هم ختم نمیشه و خیلی ها ناچار میشن که به بازار سیاه یا روش هایی که اغلب هم ناکار آمده رو بیارن.
0: سبا گفته شده که تهیه داروهای گیاهی در دستور کار قرار گرفته. چرا دارن مردم رو سوق میدن به تهیه داروهای گیاهی؟
8: مشخصا که از ناکارآمدی و نبود یک راهکار برای حل این بحرانه. بعضی هایی که بیماری به نسبت کنترل پذیرتری دارن به ما پیام دادن و گفتن که حتی از طرف داروخانه دارها با این توصیه مواجه میشن که برید سراغ طب سنتی، برید سراغ داروهای گیاهی، کاری از دست ما بر نمیاد، دارو موجود نیست. ولی خب خیلی ها میگن که داروشون عملا داروی تخصصی که مصرف میکردن یک دوز مشخصی داشته، از طرف پزشک توصیه و تجویز میشده و در شرایط خاصی باید مصرف میکردن، اما این داروی سنتی هیچ اعتمادی بهش نیست. توی همین زمینه یک شهروند به ما گفت مادرش که فشار خون داره و باید روزی دو تا قرص دیرتی آزم 60 مصرف کنه، به چندین داروخونه هر روز توی تهران سر زده، داروی مادرش رو پیدا نکرده. این شهروند وضعیت رو شبیه عصر حجر توصیف کرده و گفته که مادرش مجبوره که سراغ داروهای گیاهی و غذاهای سنتی بره و این وضعیت خب می‌دونیم که ناپایداره، یعنی شاید به طور موقت میشه اوضاع رو کنترل کرد. به گفته این شهروند آبخوره شده الان جایگزین داروی فشار خون که خب می‌دونیم که عملا داروی جایگزین نیست و شاید برای مدتی، تازه اونم شاید بتونه که وضعیت رو کنترل کنه.
0: همین که شما اشاره کردی به خاطر نبود دارو و کمبود اونها مردم دارن ناخودآگاه سوق داده میشن به سوی به صدا روش‌های درمانی سنتی و این فقط محدود به دارو نیست. این قضیه چیزی که خبرهایی که داریم این هستش که اقلام دیگه هم، اقلام ضروری هم، کماکان که دولت مدعی هستش که این قفسه ها همه پره، همه چی داریم، ولی خب به خاطر گرانی مردم نمیتونن بخرن که بهش میگن قحطی مدرن. ولی در کنار این کمبود و نبود دارو، آیا اقلام دیگه هم ما گزارش داشتیم در موردشون که کم بود باشه، گرون باشه؟
8: تقریبا بخش بزرگی از پیام هایی که ما هر روز میگیریم به همین وضعیت اختصاص داره، یعنی یک وضعیت بحرانیه که مردم دارن سعی میکنن خودش رو باش وقف بدن، اما عملا انگار که توی یک وضعیت بلا تکلیف گیر کردن. همه مواد، هر چیزی، هر کالا و خدماتی که دست روش میذارن گرون شده. خیلی چیزها رو که تبدیل روزگاری جزء اقلام ضروری محسوب میشد، الان تبدیل شده به یک اقلام غیر ضروری که حذف میکنن. لبنیات حذف شده، گوشت و مرغ حذف شده و این وضعیت خیلی برای مردم سخت و غیر قابل تحمله.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. شب گذشته فیلم داستانهای موازی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی ساعتی پیش در نشست خبری فیلم شرکت کرد و در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضانی بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را جنایت خواند و محکوم کرد. او گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.
9: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
0: فیلم
9: انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
0: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که

0: فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده است. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره فیلم کن در اینجا ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، آخرین ها از فیلم داستان‌های موازی و واکنش ها به اون رو از شما میشنویم.
1: درست، استقبال تماشاگران به فیلم‌های آقای فرهادی همیشه بسیار زیاده. کمی پیش من به بیرون کاخ جشنواره رفته بودم، خیلی از مردم عادی که برای فیلم دیدن در این فصل همیشه به کن میان صف کشیده بودن، دنبال این بودن که بتونن از کسانی که بلیت اضافه دارن این بلیت رو تهیه کنن، چون تمام اکران‌های این فیلم بلافاصله پر شده بود. این رو بگم که فضای فیلم بسیار پیچیده است، جذب میکنه مخاطب رو، شگفت زده میکنه در بسیاری از جاها. داستان در واقع هممرزی و در واقع تلاقی خیال و واقعیت هست. اشاره کردی به زندگی یک نویسنده ای که سعی میکنه همسایه هاش رو ببینه و از زندگی اونها، از کاراکتر اونها الهام بگیره برای نوشته هاش، اما در نهایت مسئله پیچیده میشه. میخوام واکنش های منتقدان رو هم کمی بهش بپردازیم. مثلا گاردین گفته که فیلم فضاش چند لایه است، از بازی ایزابل اوپر تمجید کرده و نوشته که فرهادی وارد قلمرو متفاوت شده و به نوعی به نظر میاد که نویسنده گاردین از این فیلم استقبال کرده. خیلی از رسانه‌ها در مورد این که این فیلم سر و صدای زیادی خواهد کرد صحبت کردن. خود آقای فرهادی گفته که من در این فیلم از خط قرمزهای خودم عبور کردم. اسکرین دیلی نوشته که کنجکاوی برانگیز، اولش مخاطب کنجکاو میشه، حتی تا آخرش این کنجکاوی رو دنبال میکنه، ولی از نظر اسکرین دیلی این فیلم ناامید کننده است و بیش از حد درگیره بازی میان واقعیت و خیال میشه. هالیوود ریپورتر هم گفته که بازیگران بسیار قدرتمندی هستن، اما زیبا بوده این فیلم ولی سرگردان بوده، غیر منسجم بوده، ناامید کننده بوده. ورایتی میگه که آشفته است و بیش از حد پیچیده است و گفته که آقای فرهادی این بار از اون تعلیقی که در تعلیق دقیق تری که در آثار قبلیش بوده فاصله گرفته و حالا باید ببینیم که در کن در واقع هیئت داوران چطور میبینن این داستان، این در واقع این فیلم آقای فرهادی رو. آقای فرهادی خب کارگردانیه که جوایزی مثل اسکار، خود در واقع جوایز کن و برلین رو داره در جشنواره‌های مختلف، اما رسانه‌ها میگن که به نظر نمیاد که این بار بخت دریافت جایزه داشته باشن. البته همیشه اون چیزی که رسانه‌ها بهش اشاره میکنن لزوماً اتفاق نمیفته. در مجموع به نظر میاد که این فیلم حالا سر صدا خواهد کرد. در مورد نشست خبری هم حالا جواب آقای فرهادی رو شنیدیم، در مورد بازی از بازیگران هم سوال کرده بودن و آقای فرهادی به این اشاره بازیگران به این اشاره کردن که چقدر با چالش مواجه می‌شدن برای اینکه همزمان دو تا داستان رو در یک فیلم داشتن بازی می‌کردن، حتی اسم‌هاشون هم در این دو تا داستان متفاوت بود، داستان زندگیشون کلا متفاوت بود. یک بخشش خیالات در واقع تصورات و خیال بافی اون خانم نویسنده بود و برای همه اونها چالش برانگیز بود، ولی از این که در این فیلم بازی کردن در کنار آقای فرهادی خیلی راضی به نظر می اومدن.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا sagiril.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب عزیزان، برگردیم به استودیو. ببخشید من صدام همچنان یه مقداری گرفته است. هر دفعه من سرفه میکنم یاد اون شنونده میفتم که روز چهارشنبه ای زنگ زد و نوید چی کار کنم، چند هفته است دارم سرفه میکنم. گفتم والا خدا صبر بهت بده، چیز دیگه ای نمیتونم بگم. با یکی دیگه از شنوندگانمونم داشتم صحبت میکردم، یه بانویی بودن گفتش که شما اومدین رادیو سرما خورده، ما هم سرما دادین. گفتم چی شده؟ گفت آره ما همینجوری افتادیم و اینا. از این فصل بدیه، این فصل میدونید که ماها آدمای معمولی یه سری از این ویروس ها و باکتری ها رو میشناسیم، سرماخوردگی، آنفولانزا، نمیدونم چی اینا که اومدن و اینا. بعد اون یه سری مثلا این باکتری هایی که باعث نمیدونم حالا دور از جون شما اصال استفراغ و نمیدونم از اینجور چیز میشه، اینا عادی هست که ماها بلدیم. اما اینقدر آتاشخال تو آسمون و تو این هوا هستش که مردم از کشورهای دیگه با خودشون میارن، از جاهای دیگه آورده میشه، اصلا یک افتضاحیه. فقط تنها راهش اینه که بدنمونو قوی نگه داریم، هیچ راه دیگه هم نداره، مثلا در مقابل ویروس ها که خب کاریش نمیتونیم بکنیم. حالا صحبت ویروس و باکتری شد، این فلیسیا که نماینده سوئد در یوروویژن هستش، این بیچاره هم صداشو که از دست داد بعد آخرین جلسه‌ای که برنامه داشت، صداشو از دست داد و خب دیگه دکترا و همین مسئولینش و اینا بهش گفته بودن که یک کلام حرف نباید بزنی و اینا. امروز باهاش مصاحبه کرده بودن، گفت یه ذره بهترم، حالا ببینیم چطوری میشه، چون فردا باید در فینال شرکت کنه. اگه صداش کار نکنه قاعدتا خب فینالو از دست میده. ببخشید، خیلی معذرت میخوام. دیروزم که فینال دوم بود، که سمی فینال دوم بود که 10 تا کشور انتخاب شدن، کارهای قشنگی توش بود، نمیشه گفت نبود. مال بلغارستان خیلی قشنگ بود به نظر، مال قبرس قشنگ بود، جمهوری آذربایجان و اینا عجیبه که امسال بالا نیومدن. و خلاصه باید ببینیم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و در فینال کی میتونه که برنده بشه و کی میتونه که یوروویژن سال آینده رو بتونه که مهمانداری بکنه. میدونی که هر سال برنده، هر سال سال بعد میشه مهمان، میزبان میشه دیگه، میزبان یوروویژن میشه، که ببینیم که حالا چطوری پیش میره و فردا این 20 کشور چه کار میکنن. گوینده های برنامه هم خیلی آدم های باحال، یعنی خانوم آقای هستن، خیلی کارهای قشنگی میکنن، قشنگ حرف میزنن، شو، یعنی شومن دیگه آدم نباید بگه، شو پرشونای خوبی هستن. و ببینیم که حالا چه کار میکنند و خلاصه چطور پیش خواهد رفت. اما یکی از شنوندگان عزیز به من زنگ زد، یه سوالی کردن. البته ایشون در مابین صحبتاشون این مسئله رو مطرح کردن، یه ذره احساس تنهایی میکردن و گفتن که خیلی دوست دارن که بتونن که موزیک یاد بگیرن و خیلی علاقه نشون دادن به پیانو، که بتونن پیانو یاد بگیرن. من متاسفانه جایی رو نمیشناسم، چون معمولا کلاسای خصوصی خب خیلی گرونه، جلسه 300 کرون 400 کرون بابت هر جلسه است، که قاعدتا هر کسی وسعشو نداره که بتونه این کارو بکنه. اپ‌های اینترنت، اپ‌های مال تلفن‌ها هم هست که اونا هم یه سریاش پولیه، یه سریش ممنوعه، یه سری هم خب توی یوتیوب و اینا کلاس‌های بسیار زیادی هست، اونا رو همه رو میدونم. اما اگر یک موقعی از این کلاس‌هایی که انجمن‌ها میذارن که ارزونه، مثلا ترمینی 300 400 کرون آدم میده، میتونه هفته یه بار یا دو هفته یه بار شرکت بکنه، حالا به صورت گروهیه و اینا، هیچ اشکالی نداره. اگر جایی میشناختید یا به ما زنگ بزنید، شماره بدید یا اس ام اس کنید اینا. ولی کلاس خصوصی ایشون گفتن که از نظر قدرت مالی آنچنان نیستن که بتونن کلاس خصوصی رو شرکت بکنند. منم قول دادم که حتما کمکشون بکنم، بگردم ببینم آیا به صورت انجمنی جاهای مختلف هستش که نه میگن مثلا حالا بعضی گیتار یاد میدن، بعضی هم پیانو یاد میگیرن اینا. ببینیم اگه شما هم اطلاعاتی داشتید به ما بگید، تا این هموطن نازنینمون که یک مقداری احساس تنهایی میکنند و شاید بتونیم به دنیای موزیک بیاریمشون و بتونن که یه مقداری سرگرم بشن. این موزیک یاد گرفتن هم از اون خیلی بساط داره. یعنی یکی از بزرگترین مشکل‌های موزیک یاد گرفتن وقت، که اگه آدم وقت نداشته باشه، حالش فرق نمی‌کنه، می‌خواد دنبک باشه، سنتور باشه، تار باشه، پیانو باشه، گیتار باشه، فلوت باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. اگه آدم وقت تمرین کردن نداشته باشه، بعد یه چند ماهی که میگذره زده میشه آدم، که آه این چه وضعیتیه، ما این همه داریم سعی اون رو میکنیم، ولی موزیک هر روز است. یعنی از اون چیزا مثل زبان میمونه دیگه، مثل زبان یاد گرفتن میمونه، که اگه آدم هر روز تمرین نکنه، یه هفته میگذره تمریناش انجام نداده باشه، هفته دیگه اون قبلیه هم یادش رفته، وای به حالی که بخواد یه چیز جدید یاد بگیره. من یادم در ایران یه کلاس گیتار میرفتم، بعد بچه‌ای که دور هم دیگه جمع میشدیم تو اون کلاسه، همه عاشق این بودن که اول فرنگیس رو یاد بگیرن بزنن و بعد دل دیوونه و نمیدونم از این چیزا یاد بگیرن. بعد یکی دو ماهی که میگذشت یه سری هپاو میکردن، میپریدن، گفتن آقا ما یه ماهی داریم میزنیم، هنوز یه آهنگ داریوش نمیتونیم بزنیم. ببینیم که چطوری پیش میره. بعدن اگه تجربه چیزی هم داشتید که میتونیم حالا بعدن روز دوشنبه به بعد یه مقداری در موردش صحبت بکنیم و از تجربیات شما هم جی بکنیم و شاید یه راهگشایی بشه برای عزیزان دیگه. من یه مطلبی رو در سایت استوکلمیان دادم دیدم، که اینم از اون مطالبیه که خود من سالهاست در موردش در حال فکر کردن هستم. میدونید که ما یه منطقه‌ای داریم به نام بارکویستادن، که بغل همین بارکوی آوتلت و اینا یه شروع کردن ساختمان سازی کردن، و این ساختمان سازی ها یکی دوتا نیست، یعنی همینجوری 500 تا 700 تا 600 تا نمیدونم ساختمون میسازن، آپارتمان میسازن. و حالا این مطلبی هم که الان من میخوام براتون بخونم یه اشاره به همین قضیه داره، که این همه آپارتمان ساخته میشه ولی کسی از پس اجاره هاش بر نمیاد، تازه اجاره که جای خودش داره، یا اون شارژ ساختمون، قسط بانکش هم که واویلم. واحدهای بذاریم من این سفر رو بزرگ کنم، بله، واحدهای آپارتمانی شیک و نوساز اما خالی در بارکویستادن، با وجود کمبود شدید مسکن اجاره ها بالاست. بارکویستادن یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در شمال اروپاست. طی چند سال گذشته بیش از 10,000 واحد مسکونی در این منطقه کاملا تازه ساز تأسیس شد. سرعت بالای ساخت و ساز موجب رشد سریع شهر یرفلا در سالهای اخیر شده. در واقع منظور کمون یرفلا هستش، که یکی از دوستان گله‌ای کردن، سوال کردن که آخه شما در این مطالب می‌نویسن شهر مثلا سولنتونا، شهر یرفلا، چرا شهر بنویسن؟ که کلمه فارسی کمون عملاً به فارسی تقریبا میشه از کلمه شهر استفاده کرد. در سال 2024 یرفلا سریع‌ترین رشد از نظر درصد رشد در کشور داشته. اما رشد سریع پیامدهای هم داشته. در پایان سال گذشته پدیده جدید در بازار اجاره مسکن استان استکهلم مشاهده شد. صدها آپارتمان اجاره خالی در بارکویستادن، در حالی که بیش از 850,000 نفر در صف مسکن اجاره‌ای ثبت نام کردند، و زمان انتظار برای دریافت واحد مسکونی همچنان بسیار طولانیه. یکی از دلایل این وضعیت اجاره های بالاست. ماریگا کلربینورستروم، رئیس بخش اطلاعات سازمان مسکنیابی استکهلم بزرگ، به روزنامه دی ان میگوید اجاره واحدهای نوساز به طور متوسط حدود 50% بالاتر از واحدهای قدیمیه. ایشون میگه واحدهای نوساز هر روز سخت‌تر اجاره داده میشن. ما مجبوریم بارها و بارها آگهی بدیم و به سادگی متقاضی کافی پیدا نمی‌کنیم. بیشترین تعداد آپارتمان‌های اجاره‌ای خالی در منطقه نوساز بارکویستادن در منطقه یرفلا قرار دارد. نزدیک ایستگاه قطار شمالی، جایی که در حال حاضر حدود 100 واحد خالی موجوده. یکی از همین چیزها به نام کیل بازنشسته 79 ساله در فوریه، در ماه فوریه به این منطقه نقل مکان کرده و از زندگی در این محله راضیه، اما اونو کمی خالی میبینه. شون میگه در طبقه من کمتر از نصف واحدها اجاره داده شدن، هرچند خانه آرام و راحت است اما کمی عجیب به نظر میرسد. از بالکنم میبینم شهرداری زمینها رو برای ساخت واحدهای بیشتر آماده میکنه، اما پیدا کردن افرادی که بخوان به اینجا بیاند چگونه خواهد بود؟ بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز راکت شده. اسپیاب در گزارش بررسی بازار مسکن خود نشون میده که منطقه یرفلا طی چند سال گذشته با مازاد قابل توجهی از واحدهای مالکیتی روبرو بوده، یا همون بوستاسرت ها. در سال 2023 عرضه تا 6 برابر تقاضا ارزیابی شده. با این وجود اگر قدرت مالی پرداخت اجاره های بالاتر و یا امکان خرید آپارتمان را دارید، صدها واحد آپارتمان شیک و نوساز در بارکبیستادن، یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز اروپای شمالی، در انتظار شماست. منطقه‌ای که با فعالیت ایستگاه جدید مترو که قرار در سال 2027 افتتاح بشه، دارای پتانسیل بسیار خوب برای رشد در آینده ارزیابی میشه. حالا من یه توضیح براتون بدم. من در یک ارگانیزاخونی، در یک انجمنی فعالیت دارم که اون انجمن در منطقه یرفلا یک اکتیویتیتی داشت، حالا زیاد وارد جزئیات نمیشه. نزدیک به خدایا 2010، چند سال میشه، 16 سال پیش، جلسه ای بود در کمون یرفلا که منم شرکت کردم با چند تا دیگه از عزیزان و همکاران و اینا. صحبت بر سر این بودش که خب میخوان بسازن دیگه، میخوان بسازن و احتیاج به مالیات دهنده سرحال داشته باشن، دارن، یا جدید، سرحال که نمیشه گفت، جدید دارن. یعنی چی؟ یعنی ساختمون بسازی، آدمایی که میان، آدمایی که کار دارن، مالیات پرداخت میکنن، فرشکا اسکت بتالان احتیاج دارن. خب صحبت ها بود و نقشه ها رو نشون دادند و اینا و چه کارهایی میخوان بکنند و بعد همین بارکبی آوتلت و چه جوری کوچه های خیابون های دوروبر رو میخوان بسازن که یه گندی زدن که هر روز ساعت 4 بعد از ظهر اونجا ترافیک، مخصوصا شنبه، جمعه شبا و شنبه ها و اینا که مردم میخوان برن خرید بکنن، که خودتون دیگه ترافیک ها رو میدونید. بعد از اون این واحد های آپارتمانی که شروع کردن به ساخته شدن، خب من خیلی از شما شنوندگان عزیز اگه یادتون باشه برنامه ها رو زنگ میزدید، رفته بودید قراردادی رو نوشته بودید و بعد با مشکلاتی روبرو شده بودید، یه سری تحویل نداده بودن، قیمت ها تغییر کرده بود، همه اینا. حالا بازم زیاد وارد جزئیات بیشتر این شکلی هم نمیشه. من قشنگ یادمه یکی از شنوندگانمون زنگ زد گفت آقای زدی من یه آپارتمان یک اتاقه، ببخشید یک اتاق یا دو اتاقه خریدم به مبلغ 1,500,000 کرون. گفتم خب مشکل چیه؟ گو مشکل اینجاست، همین شاید 2 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، 2 سال یا 3 سال پیش. گو مشکل اینجاست که تو ساختمون ما کلی از آپارتمان ها فروش نرفته و حالا به جای اینکه قیمت آپارتمان نوساز که آدم میگیره بره بالا، خود شرکت ساختمانی داره آپارتمان های واحد های دیگه رو ارزون تر داره میده. یعنی مثلا یه دو اتاقی که من خریدم 1,500,000، ساختمون روبروی منو داره میده 1,300,000. گفتم خب شما مگه میخواین نقل مکان بکنین؟ شو گفت نه، ولی مسئله اینجاست که معمولا در بازار مسکن آدم وقتی یه آپارتمان جدیدی رو میره توش باید احتمال بالا رفتن قیمت ها رو هم بده دیگه. حالا تمام اینا گذشت تا هی اینا ساختن و به جای این که بیان کاری بکنن که هیرسرت ها در این منطقه هم زیاد بشه، یعنی آپارتمان هایی که شما میتونین اجاره بکنین به جای خریدن زیادتر بشه، درست برعکس قضیه شد و آپارتمان ها خالی موندن. البته خب زیاد بد نیست، بالاخره فروش خواهد رفت. ولی شرکت‌های ساختمانی عملاً کارشون اینه یک آپارتمانی که ساخته میشه یک چهارمش مخارج ساختنه، سه چهارمش سود شرکت ساختمانیه. این یه شاولونی هستش که شرکت‌های ساختمانی توش کار میکنن، که وگرنه اگه سود نداشته باشه خب نمیسازن دیگه. اوی اوی اوی اوی اوی. بعد دیگه شما خودتون حساب کنید آپارتمان رو دستان مونده مردم. بعد یه مشکل دیگه هم وجود داره، من اینم واسه تون بگم. وقتی یه آپارتمانی ساخته میشه، یه مجتمع آپارتمانی ساخته میشه، این مجتمع آپارتمانی قرض بانکی داره، مثلا میگیم 100 میلیون کرون وام گرفتن این ساختمون رو ساختن، از پولایی هم که از شما گرفتن، شرکت ساختمونی پولشو گرفته رفته، میان تحویل میدن به انجمن شما که آدمایی که اونجا زندگی میکنن. حالا یه مجتمع آپارتمانی میمونه با 100 میلیون قرض. به چه شرطی این 100 میلیون رو میشه درست پرداخت کرد که عدد معقول باشه؟ به شرطی که همه مثلا 100 نفری که قراره در این مجتمع آپارتمانی باشن، همه آپارتمان ها فروش رفته باشه. و شما حسابش بکنید یه مجتمع آپارتمانی که همه واحد ها فروش نرفته و فشار میفته روی اونایی که خریدن. خودتون دیگه تا تایی قضیه رو بخونید ببینید چطوری پیش میره. و ساخت و سازهای بی حساب و کتاب، بعدش هم شما حسابش بکنی یک دفعه در یک منطقه مثلا 10 تا شرکت ساختمونی میان چیز میکنن و 10,000 تا آپارتمان میسازن. مسئله امنیتی، مسئله چه کسانی میان اونجاها آپارتمان میخرن، همه اینا چیزایی هستش که باید در نظر گرفته بشه دیگه. و بعدش هم مگه یک کمونو شما چقدر میتونین بزرگش بکنی؟ مدرسه میخواد، داگیس میخواد، داروخانه میخواد، نمیدونم رستوران میخواد، فروشگاه میخواد، جاده ها، جا پارک. وای وای وای وای، نگو از قیمت پارکینگ هایی که زیر خونه ها هست، یا گاراژ بهتره بگم، گاراژ های سرپوشیده که سر به آسمون کشیده. و خلاصه بساطیه دیگه. یه خانوم آقای 30 ساله بچه شونو میبرن دکتر، میبرن بیمارستان، به بخش آکوت بیمارستانی در شهر مالمو، و دکترها تا میان بچه رو معاینه میکنن میبینن که این بچه انگار مسموم شده. از خون بچه آزمایش برمیدارن و میبینن که بله، در خون بچه مواد مخدر پیدا میکنن. وقتی میگم بچه، بچه کوچیک ها، متوجه این بیبیس، سپدبار، نوزاد. و سریعا با پلیس در تماسن و این پدر مادر 30 ساله رو عمل میکنن. من اگه اینجوری پیش بره شاید نتونم دیگه حرف بزنم. یک لحظه. بله. و عمل میکنن که بابا جان، این پدر مادر بچه رو آوردن تو خونه، بچه ماده مخدر است. و خلاصه و متوجه میشن که بله، گویا این پدر مادر خودشون هم یه جورایی دومی به خمره میزنند و یه جورایی اعتیاد هم دارن. حالا پرونده رو نگفتن چه جور ماده مخدری در خونه بچه بوده، نگفتن چطوری به این بچه ممکنه که منتقل شده باشه، ولی یک پرونده قضایی برای پدر و مادر تشکیل دادن. هر صفحه ایرم که ورق میزنی یا زن ماکرون رو داره نشون میده، یا خود ماکرون که داره کشیده میخوره، یا گلشیفته فرهانی. خسته شدیم دیگه دست اینو. این هم از این. بعد ساعت چنده؟ 14:70 و میگم 17:45 دقیقه است. خوبه. حالا FBI، یا به قول یکی از چیزها میگفت FBI، به دنبال یک خانومی هست که در بخش ضد جاسوسی و ضد تروریست آمریکا کار میکرده. خوب گوش کنید. این خانوم حالا جز most wanted های چیز هستش، FBI هست، و میگن که این خانوم احتمالاً به ایران فرار کرده و در اونجا رفته گم و گور شده. تصویر این خانوم رو به شما نشون میدم. ایشون هستن که عکس یکی عکسش هست مال سال 2013 و عکسای جدیدترش و ارتش و مدال و از این چیزهایی که به ایشون هست. ولی اف بی آی برای اطلاعات درباره مأمور ضد جاسوسی سابق آمریکا که به ایران پناهنده شده $200,000 جایزه تعیین کرده. اف بی آی اعلام کرده برای ارائه اطلاعات درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که در سال 2013 به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. به گفته اف بی آی او اطلاعات مرتبط با دفاع ملی ایالات متحده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. ویت افسر پیشین اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا و مأمور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی بین سالهای 97 تا 2008 در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده و سپس تا سال 2010 به عنوان پیمانکار دولت آمریکا فعالیت داشته. سوابق نظامی و فعالیت قراردادی او موجب شده بود به اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه در حوزه اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی از جمله هویت واقعی نیروهای مخفی آمریکا دسترسی داشته باشه. کسی اگه دنبال $200,000 پول میگرده، این خانومه رو که شبیه پوکاهونتاس میمونه با روسری و مقنعه شبیه پوکاهونتاسه، همین کارتون فیگور پوکاهونتاس بود. بله، خانم مونیکا الفرید ویت با WITT، ما که من اشتباه ویت گفتم، ویت هستش فامیلیشون. اگر کسی ایشونو میشناسه، خلاصه احتمالاً الان یه دونه از همین آخونده عقدش کرده، یا سیغش کردن یا عقدش کردن یا سرش کردن زیر خاک دیگه. اینم از این خبر و امیدوارم هم در این تعطیلات دیگه این سرماخوردگی شر خودشو بکنه و بره و خیال هممونو راحت بکنه. بذاریم ببینم، اینم که این صفحه هم که خودش اصلا اتوماتیک بسته شد. من یه دونه کار درخواستی دارم که اونم باید براتون پخش کنم. میخواستم بذارم آهنگ آخر، بذاریم ببینم از این خلوچلایی که داخل ایرانن. آهان، بذارین این تیکر رو با هم دیگه گوش کنیم. خوب با هم دیگه گوش کنیم این تیکر رو. تاج داره صحبت میکنه در مورد معین.
1: کار داره برای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 تولید میکنه. آیا فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
2: نه، ما دخالتی نداریم، ولی در جریان هست.
1: جریان هستی؟
2: بله.
1: و رسمیت داره این قضیه در واقع؟
2: اگه به خونه ایشون بالاخره هر کی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه،
1: چه
2: دست چشه.
1: خیلی متشکرم. مثلا آقای مهین هم ظاهرا
0: موین هر کی باید برای ایران خدمت بکنه، یعنی یه کاری بکنه که بالاخره به نفع اینا تموم بشه، ما در خدمت هستیم. به به، باریکلا. اینم از این تیکه و دیگه چیز زیادی باقی نمونده. آهان، یه مطلبی اومده که یادتونه چند وقت پیش من برگشتم بهتون گفتم خیلی عجیبه تعداد دخترانی که کارهای خلاف انجام میدن، تیراندازی و بزن و بکوب و از این جور چیکار کارا میکنن و اینا داره بیشتر و بیشتر میشه، که خیلی برای من تعجب انگیز بود. حالا یک در بخش خبری دیروز بود اگر اشتباه نکنم، در همین آماری که صحبت میکردن در همین رابطه بود که بابا تعداد دختران مثلا از سال 2020 به این طرف همینجور داره بیشتر و بیشتر میشه و متاسفانه دختران جوان با تعدادی بیشتر در حال فعالیت در کارهای خلافکارانه هستن. مثلا 2000 ما بین 20 تا 25 در سال 2025 تعداد به 232 ببخشید 270 نفر رسیده، کسانی که تازه پلیس میدونه و جزء آمار به حسابشون آورده. اینم از این خبر. این چیزهای این چی بهش میگن سیگارهای الکترونیکی، آره این اسم کاملا درسته، سیگارهای الکترونیکی که مردم استفاده میکنن، بعدش هم که خراب میشه میندازنش، به جایی که بندازن تو سطل آشغال میندازن بیرون، یک مشکل بزرگی رو ایجاد کرده. و شاید باور نکنید که عکس ها و تصاویری اومده که شاید من بتونم یکیش رو نشونتون بدم، که سنجاب هایی که ما در سوئد کم هم نداریم، زیاد هستن، سنجاب ها زیاد هستن، علاقه شدیدی نشون دادن به این که برن تهمونده این سیگار الکترونیکی ها که معمولا یه حالت یه جعبه کوچولویی داره که توش باتری میخوره، بعد اون مایه رو توش میریزن و اینا، که وقتی خراب میشه مردم میندازن دور. به خیلی علاقه شدیدی به اینها نشون دادن سنجاب ها و باعث شده که اینا مسموم بشن و بمیرن. اینها نگاه کنین، الان یه دونه از سنجاب ها رو اگه نگاه بکنید میبینید که بله قشنگ دوست نازنینمون گرفته و داره لذت میبره از مزه کردن این و باعث مسمومیتشون میشه و از بین میبرتشون. این هم از آخرین خبری که برای شما در نظر گرفته بودیم امروز. امیدوار هستم که تعطیلات بهتون حسابی حسابی خوش بگذره. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه. هفته در شروع هفته یادی از جهانگیر یا جهان استکهلمی خودمون کردیم، یکی از کارهای زیباشو پخش کردیم که اگه اجازه بدید یکی دیگه از کارها رو هم بر از ایشون پخش میکنیم، یادی از جهان نازنینمون میکنیم، که امیدوار هستم که هر جایی که هست سلامت و خوب و موفق و پیروز باشه. امروز در مورد آقای قاسم افشار صحبت کردیم که متاسفانه به دلیل سکته قلبی از پیش ما دیروز رفتن. من از همه عزیزان تقاضا میکنم که اگر اطلاعاتی در مورد مراسم یاد بود و خاکسپاری و اینا بود حتما ما رو هم مطلع بکنم. در پایان فراموش نکنید که برنامه تظاهرات فردا که در نورابانتوریت قرار انجام بشه از ساعت 3:30 به 1 بعد از ظهر منتقل شده، یعنی به جای ساعت 3:30 فردا تظاهرات ساعت 1 بعد از ظهر در منطقه نورابانتوریت در مرکز شهر خواهد بود. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم، آرزو میکنم که تعطیلات بسیار بسیار قشنگی رو داشته باشید، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و روز دوشنبه با دستگاه هایی که سالم باشن و کار کنند و بدنی سالم که جون داشته باشه بیاد و برای در خدمت شما باشه، بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم. موفق و پیروز باشید.

اگه میخوای بری دلت نسوزه واسه من، اینجوری که کلافه‌ای بدتره، خب دلو بکن.

ببین رفیق، من دیگه بریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. همدم شبای تا

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم قم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

میتوان رفت در آن ستاره های چشم او، میتوان نیست شد و هیچ ندید جز دو نقطه سیاه، میتوان خود را دید، لحظه قربت خود را حس کرد و در آن مرز غریبانه چه شیرین جان داد. از غم عشق چه می باید کرد؟ من نمیدانم هیچ، تو بگو. تشنم، تشنه ترین تشنه ها، از آتشی می سوزم، تو بگو. من نمیدانم هیچ، از غم عشق چه می باید کرد؟

سعید آسایش، آریان نفرت، امیر بینا.

دنیا، تو دنیایی نگفتیم برامون زندگی باش، ما از تو دلتنگیم، با ما بیش از این دلتنگیم.

عيد لبي يا رب تنهاك يا سكارم دي بيدي ازم دل كند اون که دوستش دارم اون که یه عمری بود قصه شو میخوردم دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم.

اگه خوابت ببره، اگه خوابت ببره، من بیدارم.

0: سیاسی اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار کنه.
1: با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، گفتگو می‌کردم در مورد انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا توسط FBI. اما سری بزنیم به اروپا، جایی که یک ارزیابی امنیتی رسمی حاکی از افزایش نگرانی از احتمال وقوع حملات تروریستی تلافی جویانه در اروپا در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هست. این ارزیابی امنیتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اون رو رؤیت کرده، با اشاره به افزایش خطر از جانب افغانستان و ایران هشدار داده که تروریسم و افراطگری خشونت‌آمیز تهدیدی چشمگیر برای اتحادیه اروپا است. این سند 23 صفحه‌ای که شورای اتحادیه اروپا تهیه کرده بیشتر اخبار و گرایش‌ها در سال 2025 پرداخته تا تهدیدهای مرتبط با جنگ در ایران. با این همه در اون هشدار داده شده که افزایش تنش در ایران، به بالا رفتن سطح نگرانی از فعال شدن شبکه‌های نیابتی و هسته‌های خفته برای انجام حملات تلافی جویانه در اروپا دامن زده. بر اساس این سند، این هشدار بیشتر در رابطه با کشورهایی صدق می‌کنه که جمعیت مسلمان یا یهودی بزرگ یا چشمگیری دارن. در صورتی که بخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. اونجا متن کامل این گزارش رو با عنوان ارزیابی امنیتی از احتمال افزایش حملات تروریستی در اتحادیه اروپا در پی جنگ ایران میتونید مطالعه کنید. علاوه بر این، در وبسایت رادیو فردا میتونید شنونده پخش زنده رادیو فردا هم باشید. در این حال که همیشه 24 ساعت شبانه روز میتونید با استفاده از دستگاه های رادیو بدون پرداخت هزینه گزاف اینترنت شنونده برنامه های زنده رادیو فردا باشید.
2: شما میتوانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: اما بپردازیم به موضوع آزادی بیان و وضعیت نویسندگان در ایران، حوزه‌ای که به گفته نهادهای بین‌المللی با فشارهای فزاینده روبروست. انجمن قلم آمریکا روز پنجشنبه جایزه امسال سال 2026 این نهاد رو با عنوان آزادی نوشتن به دو شاعر و نویسنده ایرانی، گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی اهدا کرده. این انجمن در بیانیه خودش با اشاره به عمیق‌تر شدن بحران آزادی بیان در ایران اعلام کرده که نویسندگان در ایران حالا به طور همزمان با سرکوب طولانی مدت حکومت و پیامدهای فوری و تهدیدکننده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روبرو هستند. درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3: نوبت ما هم شود آری، بهار قصه ها آید.
4: نوبت ما هم شود آری، ترانه ای از علی اسداللهی، شاعر، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نوشتار سال 2026 خود را به او و گلرخ ایرایی، شاعر، فعال مدنی و سیاسی اهدا کرد.
3: بنوشیم و بنوشانیم و نوشانوش ما.
4: سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه ها را به آنها جلب می کند.

0: در زندان است. شعرهای او به چندین زبان ترجمه و خوانده شده است. او پیشتر در سال 1401 هم بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود. انجمن قلم آمریکا میگوید علی اسداللهی در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین برای اعترافات ساختگی تحت فشار بوده است. به گفته این انجمن، وضعیت علی اسداللهی نشان می‌دهد که دولت ایران صدای مخالفان را با شدت خفه می‌کند.
1: ما حلقه‌های زنجیر، ما آب‌های مواج، ما بادهای توفنده، تنیده در هم، کوبنده بر صخره‌های سخت، وزان وزان. در کوهساران ما کلامی جامانده بر لب‌ها، باید سرودی را بیاغازیم. کو همتی، همتی باید، گوش آسمان سرودی را انتظار می کشد. آزادی، آزادی، آزادی.
0: شعری از گلرخ ایرایی از زندان اوین. او بخشای بزرگی از 12 سال گذشته را در زندان گذرانده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی متولد 1359 در آمل در استان مازندران است. انجمن قلم آمریکا میگوید خانم ایرایی در دهه گذشته چند بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده و او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می‌فشارد. گلرخ ایرایی ابتدا در شهریور 1393 برای چند هفته بازداشت شد. او همان زمان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصیش به توهین به مقدسات متهم شده است. داستان زنی که پس از دیدن فیلمی درباره سنگسار یک زن در ایران از شدت عصبانیت اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند. بازجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی اصرار داشتند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است. در حکم نهایی دادگاه هم ذکر شده بود که او آتش زدن قرآن را در بازجویی ها نپذیرفته و آن را صرفا یک داستان عنوان کرده است. گلرخ ایرایی آخرین بار 4 مهر 1401 در تهران در حالی بازداشت شد که کمتر از 6 ماه قبل، یعنی اردیبهشت همان سال، از زندان آمل آزاد شده بود. او این بار هم با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. 2 ممنوعیت خروج از کشور، 2 ممنوعیت حضور در تهران، 2 ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها، دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه از دیگر احکام صادر شده علیه اوست. سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا میگوید نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره در خطر است، حالا و بعد از جنگ حتی خطرناک‌تر هم شده. جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا پیش از این هم به شاعران، نویسندگان و فعالان ایرانی اهدا شده بود. نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده از دیگر برندگان این جایزه هستند. انجمن قلم آمریکا میگوید از 55 نویسنده زندانی که از سال 1987 این جایزه را دریافت کرده اند، 46 نفر در حال حاضر تا حدودی به دلیل توجه و فشار بین المللی ناشی از این جایزه آزاد شدند.
2: نوبت ما هم شود

0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی برندگان جایزه آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا شنیدید. اما به موضوعی در حوزه اقتصاد پنهان و فساد ساختاری بپردازیم. قاچاق سوخت، بازاری با گردش مالی میلیاردی. بیش از پیش به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک موزل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج از کشور صورت میگیره و گردش مالی اون بیش از 4300 میلیارد تومان در روز برآورد میشه و هم مراکز صنعتی داخلی با بهره گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین میکنن. بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: 300 تومان در برابر 200,000 تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است، یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن

0: واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
1: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته سالانه به دریا قاچاق. ای که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
0: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
2: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
0: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه سنگین به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان صادر کرد، رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
3: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر می‌کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
0: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می‌شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین‌المللی و امنیتی ناممکن می‌کند. در بلوچستان محروم قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران بنابر اطلاعات وزارت سمت سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی سخنگوی وزارت سمت بر آن صحه گذاشته است.
4: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیه پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
0: داوود ولی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
5: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20 هزار تومان بخرم اسمم بشه قاچاقچی.
0: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
6: در حالی به ساعت 14:48 دقیقه رسیدیم که گزارش همکارم مرتاد میردامادی رو میشنیدید و همچنان همراه هستید با ایستگاه 14 برنامه ساعت 14 رادیو فردا. این ایستگاه 19 و ساعت 14 گاهی اوقات توی ذهن آدم به همدیگه بسیار شبیه میشه. عذرخواهی میکنم ازتون در ادامه ایستگاه برنامه ساعت 14 رادیو فردا. از اقتصاد و سیاست فاصله میگیریم و به دنیای کتاب میریم، صنعتی که همچنان زیر فشار بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومتی برای بقا تلاش میکنه. دوره دیگری از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری است، اون هم در شرایطی که صنعت نشر و بازار کتاب ایران در میانه بحران‌های اقتصادی، گرانی کاغذ، قطع اینترنت، پیامدهای جنگ و سانسور دولتی همچنان برای بقا تلاش میکنه. در چنین شرایطی فعالان حوزه نشر میگویند که ادامه حیات کتاب و کتابخوانی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری روبرو شده. بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
7: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز 26 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطع است، این نمایشگاه با پشتیبانی اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، روز چهارشنبه در نشست خبری این نمایشگاه اعلام کرد که در این دوره برای حمایت از خریداران تمامی کتاب‌ها با 15% تخفیف عرضه می‌شوند و همچنین برای هر خریدار مبلغ 100,000 تومان بن خرید مجازی در نظر گرفته شده تا بخشی از هزینه‌های خرید کتاب کاهش یابد. او گفت که در سامانه این نمایشگاه کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال 1400 تا فروردین 1405 بارگذاری شدند و در بخش بین‌الملل نیز 19 ناشر خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند. به گفته این مقامات دولتی، هزینه ارسال کتاب‌ها به صورت کاملاً رایگان است و هر گونه تأخیر در ارسال کتاب‌ها توسط ناشران تخلف محسوب شده و با جریمه همراه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از آن که ویژگی‌های نمایشگاهی یک نمایشگاه مرسوم کتاب در را داشته باشد، یک کارزار مجازی برای فروش کتاب است تا در شرایط بحرانی کنونی نشر به بازار کتاب تا حدودی رونق را بازگرداند. قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در این زمینه گفته که رویکرد ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به پویایی اقتصاد نشر، اهالی قلم و همچنین رعایت عدالت فرهنگی است. صنعت نشر ایران در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش قیمت کاغذ شدیداً بحرانی شده و صدای اعتراض ناشران بزرگ و کوچک به طور پی در پی شنیده می شود. ابراهیم حیدری در زمینه بحران کاغذ گفت که کمبودها و گرانی ها در این زمینه از دیگر مسائل اقتصادی جدا نیست و وعده داد که به زودی کاغذهای ارزان وارد ایران شود. او به خبرنگاران گفت:
8: همه صنایع به هم وصل، کاغذ هم به هر حال از همین جمله صنایع است که مثل سایر تولیداتی که تو کشوره دچار مشکلات شده. هر کشوری در شرایط جنگی قطعا و تحریم دچار مشکلاتی میشه و این ما منکرش نیستیم که مشکل مثل بقیه حوزه ها هست، نه باید جاتر از حوزه ها. معاملات فرهنگی هم رایزنی های متعدد در سطح هم دولت انشالله با یکی دو تا شرکت ها و نهادهای مالی وارد مذاکره شده که بتونه که تحصیلات و خدمات خوبی در حوزه صنعت نشر به عزیزان و صنعت نشر به همه حلقاش بتونه بده. در بحث کاغذ هم به دنبال شیدن به دنبال این تحصیلات و خدماتی هم از دولت گرفته که سریعتر بتونه چند تا سفارش هم داده به کشورهای خارجی که انشاءالله بتونه اون بخش کاغذ هم به هر شکلی باشه در همین شرایط تحریمی بتونه وارد کشور کنه.
7: اما جنگ اخیر که قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران را به دنبال داشته به مشکلات ناشران افزوده است. به عنوان نمونه امیر حسین زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، یکی از ناشران بزرگ تهران، اعلام کرده که چند وقتی است این انتشاراتی به حالت تعطیل در آمده. او به رسانه‌های ایران گفت شبکه‌های مجازی که هیچ، ایمیل ها هم قطع است و ارتباط نشر با نویسندگان و مترجمان چه در داخل و چه در خارج از ایران قطع شده است. او افزود از طرف دیگر قیمت کاغذ، چسب، صحافی و دیگر مواد سر به فلک کشیده. آقای حسین زادگان تاکید کرد که قیمت کاغذ روزانه و هفتگی بالا می رود و تا زمانی که کتاب منتشر شود ناشر عملاً ضرر می کند. در چنین شرایطی تیراژ کتاب ها در ایران شدیداً کاهش یافته است. آمارها حاکی از کاهش سرانه مطالعه در ایران است، اما فعالان حوزه نشر می گویند این کاهش سرانه مطالعه بیش از آن که ناشی از عدم رغبت خوانندگان به کتاب باشد ناشی از مشکلات اقتصادی است. پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، به خبرگزاری ایسنا درباره سرانه مطالعه در ایران گفته است:
9: همیشه در واقع این یک گزاره بوده که مردم ایران مردم کتابخونی نیستن. تصور من اینه اونایی که در واقع این باور رو دارن اصولا نگاه جدی و جامع و کارشناسانه واقعا نسبت به آن چیزی که در خارج از جغرافی ایران داره اتفاق میفته ندارن. این واقعا الان توی ترکیه چیه وضعیت، توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه وضعیت، چه کتابهایی بیشتر داره به فروش میرسه، واقعا چند درصد اونا کتاب میخونن. فکر میکنم که خیلی واقعا وضعیت اینجا با هیچ جای دیگه متفاوت نیست. تو ایران مشکل اصلی ما مشکل اقتصاد، اینقدر مشکلات اقتصادی زیاده و اینقدر سوار شده رو سر مردم که همین حدی هم که واقعا مردم دارن وسط این همه مصیبت و دغدغه و نگرانی و گرونی کتاب میخونن و حتی همین آمار واقعا من از من همین هم شاهکاره.
7: همچنین مهناز ذبیحی مدیر کتاب فروشی نشر چشمه در خیابان کریم خان تهران از تغییر در شیوه های کتابخوانی در ایران خبر داده است.
10: شکل دسترسی نسل زد و در ادامه اون نسل جدیدی که داره میاد که بهش میگن آلفا، اونا شکل دسترسیشون به کتاب عوض شده. یعنی شما ببینید چقدر کتاب صوتی زیاده، که اتفاقا کتاب صوتی رو مثلا آدم هایی که حالا یه ذره سنشون بالاتر رفته به میانسالی رسیدن ترجیح میدن که حالا مثلا چششون اذیت میشه یا حتی دستشون خسته میشه کتابو گوش بدن یا کتابو به صورت دیجیتال بخونن. برای من اینجوری هم که لزوما کتاب خوندن کم نشده.
7: مدیر کتاب فروشی نشر چشمه همچنین درباره اینکه چه کتابهایی در ایران بیشتر به فروش میرسد میگوید:
10: کلن داستان فروشش همیشه از چیزهای دیگه بیشتر داستان رمان، چه فارسی چه ترجمه، ولی اینجا من با توجه به مقیاس این نقطه فرهنگی دارم میگم، اینجا ما یه مشتریایی داریم که اتفاقا اون چیزی رو میخونن که نسل جوان بهش میگن underrated یا فارغ از اون سلیقه همگانیه و مثلا یه کتاب های نشر هایی که خیلی مثلا خواستن.
7: علاوه بر مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بحران کاغذ و پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت نشر، موضوع همیشگی سانسور نیز یکی از زخم‌های کهنه صنعت چاپ کتاب در ایران است. نویسندگان ایرانی همچنان مجبورند با وجود سانسور دولتی که ربطی هم به بحران‌های دیگر ندارد و کاملا خودساخته حکومت است، فعالیت کنند و بنویسند. بعضی از نویسندگان و شاعران هم مثل جواد مجابی، شاعر پیشکسوت، میگویند که تلاش میکنند سانسور را در نظر نگیرند، حتی به قیمت اینکه آثارشان در کشوهای میزشان باقی بماند. آقای مجابی در این زمینه به خبرگزاری کتاب ایران گفته است:
11: گاهی ما دچار اشتباه میشیم، یعنی و به خاطر چاپ چیزی مینویسیم که در واقع از یک دهم استعداد هم استفاده نکردی و طبیعتا انواع اقسام محدودیت ها رو باید توی اثر خود منعکس کرد، در حالی که وقتی که تو آزاد و رها و بدون فکر انتشار داری چیزی می نویسی، که حالا مثلا من دو ده هست که این کار رو می کنم، اصلا به فکر این کار این منتشر بشه نشه نیستم و برای من آزادانه اون در حد اکثر ظرفیت خودم کار می کنم. ممکنه اون حد اکثر ظرفیت باز هم یه محدودیت هایی داشته باشه، ولی به هر حال در بالاترین حد ظرفیت ذهنی خودم دارم کار می کنم. این طبیعی تر هست و درسته هست به نظر من، و برای همین هست که مثلا من در حدود 1000 صفحه چیزی نوشتم و اینا رو گذاشتم رو کشوی میزه. انسان آزاد در یک کشوری با یه فرهنگ قدیمی و شرایط جدید داره میاندیشه و مینویسه. اینی که به کی برمیخوره به کی برنمیخوره این اصلا مسئله ما نیست. مسئله این است که تو داری صدای ذهن خودت با کلمات انعکاس میدی، طبیعتا ممکنه که حالا یه جاش هم به کسی هم بر بخوره یا به گروهی بر بخوره یا بر نخوره، اون در اختیار ما نیست. وقتی که شما تفسیری از جهان میدی، تفسیری از تاریخ و فرهنگ و تمدن میدی، طبیعتاً یه جاش هم با دیگران یه منافع دیگران یه برخوردهایی داره دیگه. اما نوشتن بدون فکر انتشار به گمان من انسان به خودش نزدیکتر میکنه و اون صداقت و صمیمیتی که ما از ادبیات انتظار داریم در این قضیه بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
7: در حالی که ایرانیان پس از 40 روز جنگ در یک دوره تعلیق آتش بس به سر میبرند، خبرگزاری کتاب در گزارشی میدانی از ویترین کتاب فروشی های خیابان انقلاب تهران تصویری کلی از این روزهای بازار کتاب ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ویترین کتاب فروشی های قلب بازار تهران ترکیبی از آثار مرتبط با سیاست، جنگ، تاریخ معاصر، مسائل آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه است. کتاب‌هایی درباره جنگ ایران و عراق، هیتلر، کامو، کافکا، اورول، سیاست خارجی آمریکا و منازعات منطقه‌ای به طور گسترده دیده می شوند. در کنار کتاب فروشی ها، دست فروشی های کتاب با کتاب های بعضن ممنوعه خود همچنان حضور دارند. این گزارش به تغییرات فیزیکی و اجتماعی خیابان انقلاب نیز اشاره می کند. از جمله آسیب دیدگی برخی کتاب فروشی ها، تعطیلی برخی مکان ها و ظهور کافه های جدید در کنار کتاب فروشی ها که نشان دهنده از بین رفتن تدریجی فضای فرهنگی این خیابان است. در مجموع کتاب فروشی های ایران و به طور کلی صنعت نشر این کشور این روزها بازتابی از وضعیت مردم در زمانه جنگ و بحران است.
6: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران که آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد هم همچنان پا بر جا خواهد بود. کم کم داریم میریم که برسیم به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه در کنار ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها که همکارانم با شما در میون خواهند گذاشت. ساعت 6 بعد از ظهر یک بار دیگه من با شما خواهم بود.
12: ساعت 15 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. دبیر کل فیفا امروز در استانبول با مقامات فوتبال ایران دیدار می‌کند. قوه قضاییه اموال ده‌ها تن را به اتهام همکاری با اسرائیل توقیف کرد. و به گزارش CNN هکرهای مرتبط با ایران ممکن است به سامانه سوخت آمریکا نفوذ کرده باشند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دبیر کل فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند تا درباره حضور ایران در جام جهانی گفتگو کند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران 24 اردیبهشت ماه با اشاره به صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم خواستار تضمین فیفا در این زمینه شده بود. قرار است تیم ملی ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند، اما حضور این تیم به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی با تردیدهایی روبرو است. پیشتر نیز پس از آنکه مهدی تاج به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا منع شد، نگرانی‌ها افزایش یافت. آمریکا و کانادا که به همراه مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای تروریستی قرار دادند و ورود افراد مرتبط با آن را محدود کردند. تیم ملی ایران قرار است روز دوشنبه برای اردوی آماده سازی راهی ترکیه شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف اموال 51 تن در استان یزد به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه مدعی شد اموال این افراد به نفع مردم و برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ توقیف شده است. طبق این اطلاعیه 20 تن از این افراد در داخل و 31 تن در خارج از ایران حضور دارند. همچنین گفته شده وجوه نقد، اموال منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی آنها توقیف شده است. قوه قضاییه اسامی این افراد را اعلام نکرد و این اتهامات نیز در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و ورزشکاران به اتهامات ثابت نشده‌ای همچون همکاری با کشورهای متخاصم منتشر شده بود. CNN در گزارشی اختصاصی از حمله سایبری به سامنه‌ای در چند ایالت آمریکا خبر داد که میزان سوخت در برخی پمپ بنزین‌ها را کنترل می‌کند. این شبکه به نقل از چند مقام آمریکا که نامشان فاش نشده گزارش داده است. احتمال دارد هکرهای مرتبط با ایران در این نفوذ نقش داشته باشند. این رخنه تا کنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی هایی درباره امکان سوء استفاده به وجود آورده است، زیرا دسترسی به چنین سامانه ای می تواند در شرایطی مانند پنهان کردن نشت سوخت در یک جایگاه خطر آفرین باشد. از زمان آغاز جنگ در ابتدای سال 1404 برخی گزارش‌ها از فعالیت گروه‌های سایبری منتسب به ایران علیه زیرساخت‌های انرژی و سامانه‌های دیجیتال آمریکا منتشر شده است. قاسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با ایالات متحده و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز بر صادرات نفت عراق دست یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. او تاکید کرد به همین دلیل جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.
13: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: متشکرم از آقای پرواز.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروشردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: آقای زرقومی، خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمود تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جامهای جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشتوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن به هر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسرو جدی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تاکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیه مثلا باز اگه همین قیاما نبوده، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن، اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشون رو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارم یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
3: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20442122484. من یک بار دیگه هم میگم 20420221122484 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز، که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ زمینه این که مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنن، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنن، بعدش هم خود دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال ما.

قامتم یه بستره، یه عزیز دردونه بودم پیش چشم خیس موجا، یه نگین سبز خالص روی انگشتر دریا.

0: یک قدم به سوی آبادی، صد قدم به سوی ویرانی. زندگیم پر از این لحظه ها و من اسیر این لحظه ها.
1: لحظه های هیچ، لحظه های پوچ، لحظه هایی که مرا از دست زندگی گرفتن و به مرداب فریب بردن.
0: چیزی به فرو رفتنم نمانده، چیزی به تمام شدنم نمانده. در سایه سنگینی که بر روی زندگیم افتاده، وزش نابودی را می‌بینم و از نزدیک دست‌ها صدای طبل بیهودگی را می‌شنوم که با تپش قلب من می‌آمیزد و در این آمیزش حسی هست قدیمی و آشنا، حس تنهایی و غربت و انتظار.
1: حس تنهایی و غربت و انتظار، این وزش نابودی است یا ضربان قلب وحشت که بر سقف زندگیم می‌وزد؟ چیزی به فرو ریختنم نمانده، چیزی به تمام شدنم نمانده.

0: تلاش بیهوده است تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده، مثل دست و پا زدن در مرداب، مثل بیداری بعد از مرگ.
1: تلاشی بیهوده مثل روبوسی ماه با خورشید، مثل فشردن دست‌های روشنایی. تلاش بیهوده ایست تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده.

من در نهایت حوصله نشستم تا تو به خود آیی و مرا طلب کنی. جستجو کن مرا، جستجو کن مرا، که من در یک قدمی تو ایستادم.

0: نگاه کن از ورای نیستی تا نبض هستی در کنار تو ایستادم. نگاه کن،
1: نگاه کن از آن سوی سرزمین نامعلوم تا این سوی دشت آشکار در کنار تو ایستادم. نگاه کن، به کجا می روی، به کجا می روی که در انتهای راه کسی جز من در انتظارت نیست.
0: نگاه کن از ورای نیستی تا نبض هستی در کنار تو ایستادم. از آن سوی سرزمین نامعلوم تا این سوی دشت آشکار در کنار تو ایستادم. سبز و سرشار در کنار تو ایستادم و سایه نیستم از خاطری دور. به کجا می روی؟
1: تمام شب در انتظار طلوع خورشید ذرات تاریکی را شمردم. تمام شب در انتظار طلوع خورشید نشستم تا به من بگوید با عشق تو چه باید کرد و بهای با تو بودن چیست. که دل بریدن جواب حل این معما نمی باشد و از خود گذشتن اتفاق دیرینه ایست.
0: تلاش بیهوده ایست تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده.

سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظره یه خبر.

0: خانوادهشون خبر دارن یه همچین تصمیم گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیم، حتما خودم راضیم.
0: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی.
0: این کار شرعن و قانونن خلافه. بسلام.
3: برق کدوم ستاره زد تو چشمایی که یادمه؟

0: سهم من از عاشقی نه انتظار نه دلتنگی نه خستگی، سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ماه.

بعد مواظب باشی نهال آب میشی مثل کارامل فلسفه دنیا دو روزه هر شبش کن یا که دوده اون دختر هم بازیمه هرچا میره برنامه برف بازیه چند ماهیه میدونه شب با کیه من برم اونم تنها میشه فکرش منم تو لیوان ورکا شب میخواد لبن لبی دل دوکا وید کوکا تو به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خورشید نره تا آخر اون میشه خوش میگذره حتی روزی که نیام برگای خیز زندگی میکنیم با فردایی نیست حس میکنیم سکسی شده.

شری برای دیکار زرد رو میخوریم و میکنیم و میکنیم برف رو عشق همینه زندگیمون میخوام غیر بدی روم در گوش زندگیمون میاد روزی که دوتا میمونیم خماره یه دوست دیگه تا ونوس میره صدای

همون که فکر نمی کردیم نموندش، دیدی رفت و دل ما رو سزوندش، دیدی عشقی نبود در تار پودش، دیدی گفت عاشق عاشق نبوده،

حیات خونه دلگیر و درختا همه خاموشن، به جای کفتر و گنجیش کلاغای سیاپوشن، چراغ خونه خوابیده توی دنیای خاموشی، دیگه ساعت رو تاقچه شده کارش فراموشی، تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو میباره.

به کیلک و ترک و کردستانی، تو یکی ایرانی هستی بقیه شهرستانی، تو بیف استروگانوف میخوری من کل پاچه، لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماچه.

به هر کی عاشقه بگو، به هر کی عاشقه بگو، غم که یکی دو تا بود. بگو تا وقتی زنده ام نگاه تو سهم منه، هر جای دنیا که باشی

مثل احساسی که داشتم دلمو خون کردی، تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی، واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی؟ همه عالم

که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم، مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟

دره بهار دیر از شاخه ها جوان دارد. آتش است و شعله ها و دود، طرح او فتنده در نظر، با خیال او نگاه من خلوتی شبانه دارد. شب ابو

بازای رفته و کوچه، میشینه گوشه یه کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته دلش از

یادش به خیر مدرسه، چقدر دیکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه حل کردیم، چقدر مشق نوشتیم و هی معلم ها مشقمون رو خط زدن. من که همیشه آخر سال معدلم 15 تا از 20 تا کم داشت. 3 سال رفوزه شدم اما 1 سال مبصر نشدم. تو کلاس چقدر نوشتیم؟ علم برتر است یا ثروت؟ بخشش برتر است یا نفرت؟ چی بگم؟ چی بگم که ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میساد و منم همون شاگرد تنبله کلاس بودم. آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود، هم بخشش برتر از نفرت، و تنها ممنوع کلاس عشق بود. و عجبا که همه عاشق.

همه یه دارایی نسل ما همین دردمونه، ولی با این حال دوست داریم این روزا رو برداریم به جاش

مثل اینکه قرار دوباره سلام بکنم، ادامه نوار ما هست و با این سلام یاد میکنم از یکی از عزیزترین همکارانم لقمان ادهمی، نوازنده بود و سازنده آهنگ. زیباترین آهنگی که لقمان برای من ساخت افسانه زندگی بود. گذشت افسانه این عمر کوتاه، نشد کس از دل تنگ من آگاه، که شعر این ترانه را تورج نگهبان ساخته بود. ولی لقمان خوانندگان متعددی رو به من معرفی کرد که من اونها رو با شما آشنا کردم. یکی از اونها خانمی بود به نام سالی که کم خوند ولی بسیار زیبا. اولین آوازی که من و سالی با هم روی صحنه اجرا کردیم در بزرگترین نمایش هفته بود و آوازی بود از لقمان ادهمی، هم آهنگش هم ترانش، و من فکر میکنم که یکی از غم‌انگیزترین و قشنگترین آوازهایی هم بود که من و یک خواننده با هم روی صحنه اجرا کردیم. حالا که پابند تو هستم میگریزی، پابند لبخند تو هستم میگریزی.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش. سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

ببین رفیق، من دیگه بریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. همدم شبای تارم.